Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

sisään astuin. Rikoit myymälästä ilmastoinnin. Lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

0: Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kokoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1.99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1.99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13.99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Ja se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäriynä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
1: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuun.

0: Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Zelenski kertoi käyneensä yhdysvaltalaiskaksikon kanssa hyviä keskusteluita sunnuntaina. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormuzin salmea. Asiasta kertoo iranilaismedian mukaan maan turvallisuuspäällikkö Mohsen Rezai. Hänen mukaansa kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Rezain mukaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Rezain mukaan Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Hän osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan, jossa hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Järjestyksessään 257. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susan Inne Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään neljästi vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Maanantain sää on selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
3: On vaan yksi räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Se pitää paikkansa. Kello on 6:07. Oikein mukavaa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Sitä taas yhdessä starttaillaan. Syyskuun 7. päivä on tänään. Mirot, Milot, Arhot ja Arhipat on tämän päivän nimpparisankareita. Oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Tänään onkin sitten sportin täyteinen maanantai-aamu. Kello 8:30 tuttuun tapaan jatketaan vielä Pesismakasiin. Ja Pesäkarhojen hallituksen puheenjohtaja Vesa Saine saapuu studioon. Totta kai otetaan katsaus tuohon viikonloppuna päättyneeseen välieräsarjaan. Valitettavasti finaalipaikka ei tänä vuonna Pesäkarhuille auennut, mutta pronssista pelataan sitten ensi viikonloppuna. Mutta puhutaan tästä Pesäkarhujen osakeannista. Mitä se tarkoittaa, mitä tämä yhtiöittäminen tulee Pesäkarhuille tarkoittamaan ja tuottamaan, niin näistä aiheista Vesa Saineen kanssa 8:30. Ja kello 10:30 sitten starttaillaan myöskin Lätkämakasiini kautta ja starttaillaankin sitten tuolta Isomäki-areenalta kello 10:30 Julle lähtee sinne livenä paikan päälle, eli vähän uudistuneessa muodossa sitten Lätkämakasiinia tällä kaudella tehdään, eli ekaa kertaa sitten tänä maanantaina näitä meininkejä. Nyt portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii.

0: Nudmanilta soi tässä Vanra-areena 13 minuuttia yli. 7 on kello. Oikein mukavaa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. Satakunnan synkkä väestöennuste kirkastui viime vuodesta. Näin tuossa loppuviikolla Yle uutisoi. Parannusta tuli viime vuoteen, nimittäin MDI-konsultointitoimiston laatiman ennusten perusteella. Vielä vuosi sitten maakunnan väkiluku olisi laskenut vuoteen 2050 mennessä lähes viidenneksellä, eli 18,2%. Nyt johtava asiantuntija Rasmus Aro kertoo, että maakunnan ennuste on maltillistunut alkuvuoden tilastojen valossa, ja hän kertoo olevansa jopa yllättynyt, että Satakunnan ennustetta on parantanut kohtalaisen vilkas maahanmuutto. Tämän vuoden ekalla puoliskolla kansainvälinen muuttoliike on tuonut 743 uutta ihmistä Satakuntaan. Kuitenkin tämä väestön perusongelma on säilynyt, eli Satakunnassa väestö on keskimääräistä iäkkäämpää, ja se on sitten se suurin ongelma tässä Satakunnan väestön kehityksessä. Kuolleiden määrä on huomattavasti suurempi kuin syntyneiden. Tämä kielteinen väestön kehitys on tämän vuoden tammi-heinäkuussa ollut 841 ihmistä, mutta ennuste ei siis ole enää niin karmaiseva, mitä vielä vuosi sitten.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Cameron with Comedusa, kello on 7:17. Mukavaa maanantaista huomenta. Aurinko siellä alkaa pikkuhiljaa pilkistellä tuolta pilvien rausta ja päivän sää näyttääkin tuollaiselta kohtalaisen selkeältä ja poutaiselta aina alkuiltaan saakka, nimittäin illalla sitten pilvistyy ja alkaa myöskin sadella vettä. Eli siihen kannattaa tuolla illan puolella sitten varautua.
1: Radio Pori.
2: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Jytmiksiltä soi There Must Be An Angel, kello lähestyy 7:30, mukavaa aurinkoista maanantaista. Huomenta ja uuden viikon alkua. Naisten superpesiksien finaalipari, se varmistui sunnuntaina, eli eilen. Suuria yllätyksiä ei nähty, vaan se PP kaatoi kotikentällään Joensuun mailan ja otti samalla sitten sen tarvittavan neljännen voiton sarjassa. Eli näin ollen naisten superpesiksien finaalissa pelaavat pesäkarhut kaataneet Jussittaret sekä sitten kestofinalisti, ehkä näin voi sanoa, Manse PP. Ottelu ratkesi lopulta yhdellä huippusuorituksella. Joensuun mailla nimittäin johti toista jaksoa kahdella juoksulla ja oli viemässä pelin supervuoroon, mutta sitten Liina Olenius löi Mansen viimeisellä lyöntivuorolla kolmen juoksun arvoisen kunnarin, ja näin ollen finaalipaikka varmistui sitten siihen suoritukseen, eli melkoinen urheiluhetki nähtiin sitten siinä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että pesäkarhojen vastustaja pronssipeleissä on sitten Joensuun mailla. Eli ehkäpä tämä meni aivan sitten odotetusti, kun välieräparit oli selvillä. Ja totta kai Joensuun mailla siinä mielessä herkullinen pronssipeli vastuus pesäkarhuille on, että siellähän nähdään siis pesäkarhujen viime kauden joukkueesta huippupelaajat Emilia Linna ja Johanna Pirskanen sekä myöskin pesäkarhu kasvatti Kaisa Viitala, eli tuttuja kasvoja ja pelaajia sitten pronssipelissä, eikä pelkästään pronssipelissä, vaan pronssisarjassa. Nimittäin sarja pelataan paras kahdesta systeemillä. Runkosarjassa korkeammalle sijoittunut Joma saa valita, aloitetaanko pelit Joensuussa vai Porissa, ja ehkä nyt voi päätellä, että todennäköisesti Joensuussa sitten pelataan. Pilvi Hämäläinen, mon chérie.

0: Oikein mukavaa maanantaista huomenta, Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Pesäkarhujen pronssipeli vastus on siis Joensuun Maila, eli matkaa sitten tulee vielä kilometrejä tähän sarjaan. Pronssisarja pelataan siis paras kahdesta systeemillä, eli tää on nyt vähän poikkeuksellinen. Ei siis kahdesta voitosta, vaan paras kahdesta ottelusta. Eli ottelut pelataan tänä viikonloppuna, lauantaina ja sunnuntaina. Ja jos käy niin, että molemmat voittaa yhden pelin, eli vaikkapa Joensuun Mailla voittaa lauantaina Joensuussa ja Pesäkarhut sitten sunnuntaina Porissa, niin tämä pronssimitalin kohtalo ratkaistaan heti tämän toisen ottelun jälkeen kotiutuslyöntikilpailussa. Eli mikäli tämä menee 1-1 näistä kahdesta pelistä, niin sitten kotarikierros ratkaisee sitten pronssin, eli hieman sitten erilainen systeemi kuin välierissä tai finaaleissa tai muutenkaan. Rag & Bone Man, Skin seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight, 24 minuuttia vaille 8 on kello. Hyvää maanantaista huomenta, syyskuun 7. päivää mennään. Ja Laura, täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa oot käynnistelemässä uutta viikkoa. Celine Dion ja I Drove All Night, hetken kuluttaa musiikissa.
1: Radio Pori.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Celine Dionilta soi I Drove All Night. Lounais-Suomen poliisilla on tässä viimeisten viikkojen aikana tälläkin Satakunnan alueella ollut lukuisia alaikäisten häiriökäyttäytymiseen liittyviä tehtäviä koulujen pihoilla ilta-aikaisin. Ja tuossa viime viikon loppupuolella Lounais-Suomen poliisi kertoi, että poliisi tehostaa valvontaa tiettyjen koulujen lähistöillä ja puuttuu kaikenlaiseen häiriökäytökseen. Useita ilmoituksia poliisi on viime viikkoina saanut esimerkiksi Porissa Vähärauman koulun pihalla, Ulvilan puolella Friitalan koulun pihalla, ammutuista ilotulitteista ja tällaisista räjäytetyistä pullopommeista. Vaaralliset pullopommiviritykset on luonnollisestikin arvaamattomia, voi räjähtää käsittelijänsä silmille ja aiheuttaa pahoja vammoja myöskin sivullisille. Myös tällaista tarkoituksellista häiriköintiä koulujen ympäristön asukkaille on hakattu asuintalojen ulko-ovia ja ikkunoita ja sen sellaista. Lounais-Suomen poliisi muistuttaa, että toki nuorten kokoontuminen yhteiseen ajan viettoon tuolla koulujen piha-alueilla on pääosin ihan täysin luvallista. Koulujen pihoilla saa edelleenkin lapset ja nuoret hengailla koulupäivän jälkeenkin, kunhan se käytös pysyy asiallisena. Kaikenlainen häiriökäyttäytyminen ja vahingonteko on kiellettyä. Ja nyt sitten, kun tätä häiriökäyttäytymistä on ollut, niin poliisi näkyy vahvemmin nyt sitten koulujen pihoilla. Myöskin sitten ilta-aikaan. Komissaario Arttu Visuri Lounais-Suomen poliisilaitokselta kommentoi, että valtaosa nuorista osaa käyttäytyä ja toimia vastuullisesti, mutta ryhmässä huonoja päähänpistoja toteutetaan matalammalla kynnyksellä ja tilanteet kärjistyvät helpommin. Eli se klassinen joukossa tyhmyys tiivistyy, mutta poliisi siis näistä syistä aktiivisemmin näkyy nyt sitten tuolla koulujen pihoilla ja ympäristöissä tällä viikolla.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley Moonlight Shadow 8:08 kello. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Liigakausi jääkiekon puolella laitettiin käyntiin viime viikolla. Ässät voitti perjantaina kotiavausottelussa Ilveksen lukemin 5-1. Ja tällä viikolla sitten matsit jatkuu yhden ottelun merkeissä, mutta sitäkin kiinnostavampi peli on sitten keskiviikkona luvassa. Nimittäin liigaan palannut Jokerit saapuu tänne Poriin, eli keskiviikkona kello 18.30 S-Jokerit matsi laitetaan sitten käyntiin, ja tänään Radioporin aamussa tuolla kello 10.30 lähdetään piipahtamaan Isomäki Areenalla Lätkämakasiinin merkeissä. Antti Tuisku jatkaa tästä. Hyökyaalto.
1: Kuuntelet Radioporia.

0: uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGovi Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8% kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: Maanantaita käynnistellään selkeässä ja puutaisessa säässä. Iltapäivästä alkaen kuitenkin pilvistyy ja illalla on luvassa ajoittaisia sateita. Lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista lounaistuulta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan Nicola Cherry ja Save Tonight parinkymmenen minuutin kuluttua Pesis-makasiinissa. Vieraana Pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Saine ja jutellaan tästä yhtiöittämisasiasta. Mikä on PK Entertainment Oy? Mitä tarkoittaa osakeanti? Miksi tähän nyt lähdetään? Joku ehkä muistaa, että tuossa parisen kuukautta sitten, kun viimeksi Vesa Saineen kanssa tästä aiheesta juteltiin, niin hän kuvaili tätä Superpesis-joukkueiden yhtiöittämistä Helsingin herrojen pakkomielteenä, joka nyt siis ilmeisesti on tullut toteen, niin mitä tämä tarkoittaa tästä aiheesta parinkymmenen minuutin kuluttua lisää. Nyt Ania, Sara B., Tuhlaajapoika.

0: George Harrisonilta soi Got My Mind Set On You. Ensi viikonloppuna pelataan naisten superpesiksen pronssisarja ja pesäkarhuthan sitten pronssista kisaa Joensuun mailaa vastaan. Ja tämä pronssisarja pelataan paras kahdesta systeemillä. Runkosarjassa korkeammalle sijoittunut Joensuun mailla saa valita, aloitetaanko pelit lauantaina Joensuussa vai Porissa. Nämä kumpikin ottelu pelataan siis tulevana viikonloppuna, eli pelataan kaksi pronssiottelua. Ja mikäli käy niin, että kumpikin joukkue voittaa kertaalleen, eli Joensuu esimerkiksi kotona ja pesäkarhut sitten täällä Porissa, niin pronssimitalin kohtalo ratkaistaan heti tämän toisen ottelun jälkeen kotiutuslyöntikilpailussa. Eli tällaisella mallilla sitten ratkotaan se, että kumman kaulaan pronssiset mitalit laitetaan, pesäkarhujen vai Joensuun mailan.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Miley Cyrukselta soi End of the World 20:08 on kello, mukavaa maanantaita. Eilen sunnuntaina varmistui se, että Jussittaret saa vastaansa naisten superpesiksen finaalissa odotetusti Manse PP:n, ja se tarkoittaa sitä, että Joensuun Maila sitten asettuu pesäkarhuja vastaan pronssiotteluihin, jotka pelataan siis tänä viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
6: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tämä kappale ei sen koommin esittelyä kaipaa. Yöltä soi Joutsen lauluja itse asiassa tuossa. Viime viikolla aloin just kuuntelemaan tätä Jussi Hakulisen Joutsen laulu nimistä elämäkertaa on siinä. Siinä vielä alku taipaleella, mutta kiinnostavia myöskin näin niin kuin porilaisen kulttuurin näkökulmasta kiinnostava teos, että millaista se meno ja meininki on ollut sitten tuolla menneinä vuosikymmeninä. Pesis makasiinia luvassa seuraavaksi. Alex Warrenin jälkeen Vesa Saine saapuu studioon vieraaksi ja jutellaan siitä, että mikä on PK Entertainment Oy, miksi se perustetaan ja mikä sen tehtävä on. Tämä on Fever Dream.

0: Alex Warren ja Fever Dream, Pesismakasiinin aika ja Vesa Saine studiossa vieraana. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Välierät paketissa, pronssipelit kutsuu, niin mikä fiilis tästä hallituksen puheenjohtajalla?
1: No hyvä fiilis tietysti siltä osin, että saadaan pelata vielä tässä kohtaa aurinkoista syksyä. Se on aina niin kuin hieno juttu, että pelejä vielä on ja totta kai nälkä kasvaa syödessä ja pieni harmitus siitä, että ne pelit sitten jo perjantainen välieräsarja osalta päättyi, mutta kaikki kunnia vastustajalle. Vastustaja oli tällä kertaa parempi ja ansaitsi siitä matkan sitten finaaliin ja me mennään sitten hakemaan pronssisia mitalleja ensi viikon lopun peleissä.
0: Just näin, ja siis pronssipelit tuo vielä kertaalleen matsin tällä kaudella Poriin, eli paras kahdesta matsista systeemillä tämä pronssi ratkaistaan, niin mikä merkitys sillä, että vielä ainakin kertaalleen saadaan Poris pelata?
1: No onhan se hienoa, että päästään vielä kerran yleisö kiittämään ja saadaan Poriin yksi peli, ja tässä on sitten kuitenkin taas pitkä talvi aikaa, että niitä kohtaamisia yleisöjä joukkueen kanssa ei ole, niin hienoa, että saadaan vielä yksi peli ja katsotaan sitten, että pelataanko lauantaina vai sunnuntaina, että miten tuo Joensuu sitten päättää, kun heillä ei veto-oikeus siihen, miten haluavat aloittaa.
0: Sitä jäädään vielä odottamaan, mutta toinenkin pesisuutinen, aika odotettu pesisuutinen saatiin tuossa viime viikolla, ja se on Porin osalta PK Entertainment Oy, eli odotetusti yhtiöittämishommat alkaa, niin jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, niin mikä tämän uuden yhtiön tehtävä on?
1: No joo, tässä oikeastaan puhutaan ehkä enemmän Pesäkadut 2.0 visiosta ja tekemisestä sen osalta, että tarkoittaa sitä, että kun ympäristö muuttuu ja vaateet muuttuu, niin huippu-urheilu pitää meidän eriyttää tuosta ry:n junioritoiminnasta, ja siihen me perustettiin sitten osakeyhtiö, joka ottaa sen edustusurheilun ja superpesistoiminnan haltuun, ja sitten junioritoiminta jatkaa tuolla ry:n puolella, ja mä uskon siihen, että tässä niin kuin loppuviimeksi käy niin, että molemmat tästä hyötyy ja vahvistuu. Yhteistyötähän tehdään siis edelleen päivittäin, ei meillä niin kuin toimistolle ei rakenneta väliseiniä, että tuolla on OY ja tuolla ry, eli se yhteistyö jatkuu, ja edustusjoukkue tulee pelaamaan pesäkarhujen nimellä, ja pesäkarhuista me koko ajan tässä puhutaan.
0: No, kommentoit tuossa aiemmin kesällä, että tämä yhtiöittäminen on vähän tällainen Helsingin herrojen pakkomielle projekti, niin mikä se tausta tässä on? Tämä ei siis ole mikään ainoastaan Porin asia, että pesäkarhut lähtee tähän, vaan tämä on kehitystä ihan koko Suomessa.
1: Joo, tämä on niinku kehitystä koko Suomessa, ja se on tosiaan, niin kuin sanoin, niin se on tuolla herrat päättänyt, että sillä saadaan sitten läpinäkyvyyttä, ja sillä saadaan riskejä hallintaa, ja sillä saadaan tunnistettavuutta enemmän. Ja totta kai se on niin kuin paikallaan silloin, kun seurat on siihen valmiita ja seurojen toiminta siihen malliin kasvaa, että se on niin kuin järkevää, ja meilläkin se varmasti joka tapauksessa olisi ollut edessä, mutta itse edelleen vähän vieroksu sitä, että se tehdään pakottamalla ja hiukan pelottaa, että onko meillä kaikki seurat siihen valmiita ja osaaminen riittää, koska se muuttaa sitten kuitenkin aika paljon arjen asioita siellä, kun niitä yksiköitä on enemmän ja lainsäädäntö muuttuu takana ja niin poispäin.
0: No viime viikolla toiminnanjohtaja Susanna Halmela vihjasikin, että näin tässä tulee lähitulevaisuudessa käymään, ja näki myöskin hyvää tässä, ja itsekin sanoit, että nyt sitten nähdään tällaisena Pesäkarhut 2.0 kehittämisprojektina, niin mitä ne hyvät positiiviset asiat tässä mahdollisesti on, mitä mukanaan uusi yhtiö tuo?
1: No se tietysti me saadaan toivottavasti lisää, ja ainakin alku näyttää hyvältäkin, että saadaan lisää niin kuin hartioita siihen, että omistajia taakse, ja toivottavasti saadaan niin kuin aktiivisia omistajia, jotka jollain näkemystä ja pystyy tuomaan lisää tähän huippu-urheilupuolelle. Ja sitten toivon mukaan se tarkoittaa myös sitä, että me saadaan niin kuin ry:lle tulevaisuudessa niin kuin oma toimiva hallitus ja toimivat tekijät, ja sitten osakeyhtiöllä olisi omat, niin jolloin niin kuin tavallaan tuplattaisiin ne meidän resurssit ja intohimo siihen pesäpallon kehittämiseen Porissa, että se olisi se ihannetilanne.
0: No myöskin osakeanti on nyt avattu, niin mitä tämä tarkoittaa?
1: No osakeanti tarkoittaa sitä, että nyt meillä kaikilla on mahdollisuus lähteä mukaan kehittämään pesäkarhuja ja lähteä osakkeiksi niin, että meillä on kahta eri osakesarjaa. Myynnissä on A-sarja-osake, joka on 70€ kappale, mutta myydään 50 erissä, eli 3,5 tonnin potilla pääsee mukaan sitä kautta, ja potteja voi sitten ottaa oman tahtotilanteen ja lompakon mukaan sieltä, ja sitä kautta niin kuin haetaan semmoisia niin kuin pitkäjänteisiä ja osakkaita, jotka haluavat myöskin siihen arkeenkin sitten osallistua sen kehittämisen ja visioinnin ja tekemisenkin osalta. Ja sitten on P-sarja osake, joka on 100€ kappale, ja sitten sillä pääsee omistamaan ja oikeuttaa sitten yhtiökokoukseen ja äänimäärään siellä yhteen ääneen siellä kokouksessa, kun tuo A-sarja antaa 10 ääntä. Ja sitten se tietysti, että etuja varmasti osakkaat saa, että ollaan tässä kohtaa se linjattu niin, että kausittain vaihtelevat edut tulee sitten omistajilla olemaan ja sieltä varmasti tulee sitten vähän alennuksia ja vähän kutsuja ja vähän ehkä aikaisempaa tiedottamista ja sen tyyppisiä asioita.
0: No minkä verran tämä on herättänyt kiinnostusta tässä vaiheessa? Vajaan viikon verran tämä tieto on ollut nyt julkisuudessa.
1: No joo, perjantaina puolilta päivä taidettiin julkaista ja sanotaan, että mukavasti on tullut kiinnostusta ja merkintöjä tuolla, että vähän jopa hämmästynyt ja yllättynyt siitä, että kiinnostusta on ollut niinkin laajasti ja jopa ympäri Suomea.
0: No se kertoo siitä, että niin sanotusti tuote on kunnossa, että halutaan myös lähteä omistamaan, eikö näin se ole?
1: Näin se varmasti on ja se on kyllä hieno asia, tuntuu tosi hyvälle.
0: Just näin. Hei, kiitos oikein paljon Vesa Saine ja mukavat viikon jatkot.
1: Kiitos.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ariana Grande Twilight Zone. Ensi viikonloppuna siis pelataan naisten superpesiksen pronssiottelut, eli paras kahdesta systeemillä mennään, mikäli Joensuun mailla voittaa kertaalleen ja Pesäkarhut voittaa kertaalleen, niin sitten kotiutuslyönti kisassa tuon toisen matsin jälkeen pronssimitalien kohtalo ratkaistaan. Vielä ei tiedetä, että kumpana päivänä pelataan Joensuussa ja kumpana päivänä Porissa, nimittäin Joensuun mailla, joka runkosarjassa oli pykälän ylempänä kuin Pesäkarhut, saa tämän päättää, mutta varmasti päätös tässä ihan näinä hetkinä ja tänään sitten kuullaan. Floridalta Whistle seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Porissa ei odoteta, täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
5: K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen
10: kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Floridalta soi whistle, kello on 8:50, hyvää maanantaista huomenta. Sillä tiedossa yhden viikon ottelu, eli yhden ottelun viikko, nimittäin ylihuomenna keskiviikkona. Poriin saapuu aika odotettu vieras, uskaltaisin näin väittää, nimittäin liigaan palannut Jokerit. Saapuu Sia sitten haastamaan keskiviikkoillan matsissa kello 18:30, ja lätkäaiheella jatketaan myöskin Radioporin aamussa tuolla kello 10:30, nimittäin uudistunut Lätkämagasiini kausi polkastaan käyntiin. Julle on paikan päällä tuolla Isomäki-areenalla ja saadaan hallilta Lätkämagasiinin tunnelmat sitten tänä syksynä aina kello 10:30 maanantai-aamuisin. Mirella ja Lauri Haava, luotathan.
1: Radio Pol-

0: Mirelalta Lauri Haavilta soi Luotathan kellon 6 minuuttia vaille 9 ja uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa siitä, mitä mieltä suomalaiset olisi siitä, pitäisikö tällainen eläkekatto säätää Suomeen. Big Mountainin jälkeen tästä. Tämä on Baby I Love Your Way.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ai, no, mitä me venataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
12: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
11: Ollaan kyllä.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin 1/4. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7 000 euroon. Yli 70

0: nuorista 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau-tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen. Iltapäivällä alkaa pilvistyä ja illalla sitten luvassa ajoittaisia sateita. Lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista lounaistuulta.
1: Koska rakastamme Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Britney Spearsilta soi Stronger, 7:09 on kello aurinkoista. Maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua täällä yhdessä. Viikkoa starttaillaan kello 11 saakka. 7. päivä syyskuuta tänään Miro, Milo, Arho ja Arhippa ovat päivän nimpparisankareita. Lämpimät onnittelut. Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Steve Miller Bandilta soi tässä Abracadabra 13 minuuttia yli 9 on kello. Oikein mukavaa aurinkoista maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua, Laura, täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla tänään 7. päivä syyskuuta, yli huomenna keskiviikkona 9. päivänä syyskuuta. Alkot aukeavat 9 minuuttia tavallista myöhemmin, eli kello 09.09. Näin toimitaan alkoissa sekä myöskin osassa päivittäistavarakauppoja, että alkoholin myynti sitten 9 minuuttia myöhemmin aloitetaan. Kyseessähän on siis jo vuosikausia ollut perinne, Fast-päivä, jona on tarkoitus lisätä tietoisuutta siitä, miten alkoholin käyttö vaikuttaa sikiön kehitykseen raskausaikana. Alkoholi voi vaikuttaa sikiön kehitykseen jo aivan siellä raskauden alkuaikana, ja näin ollen jo useamman vuoden ajan 9 minuuttia yli 9 alkot ovat sitten auenneet aina 9.9.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Lady Gaga taas soi Always Remember Us This Way, kello on 17 minuuttia yli 9, kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla ja yhdessä tonne kello 11 saakka aamua vietetään. Pinkiltä soi seuraavaksi Try.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
6: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gellorevoice. Vain apteekeista.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Pinkiltä soi tässä Try, kello lähestyy 9:30 aurinkoista. Maanantaista huomenta vielä tässä aamupäivä ja iltapäiväkin. Kohtalaisen pitkälle mennään aurinkoisessa säässä, mutta illan sää näyttää sitten pilviseltä ja myöskin sateiselta, eli siihen kannattaa sitten varautua, mikäli illalla olet liikkeelle lähdössä, ja huomenna tiistaina sitten ihan tollainen harmaa ja sateinen päivä on luvassa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, liekin heitin.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta. Mukavaa maanantaita.
0: Sitä samaa, mitäs meillä menee.
1: Meillä menee siis ihan pelkkää siis Aki Mannisen sanoin ylempää keski-ihanaa.
0: Se on just sitä.
1: Mutta hyvin menee. Hei, purilaisittain totta kai hienoa jälleen kerran mainetta ja kunniaa satoi meidän kaupunkiin, kun purilaista alkuperää oleva Veera Grönlund on uusi Miss Suomi. Onneksi olkoon.
0: Onneksi olkoon Veeralle. Tuliko seurattua missikisoja?
1: No itse asiassa ei tullut seurattua missikisoja ja mä en ehkä ole ihan kohderyhmää välttämättä. Mä en äsken usko, en ole missikisoja katsellut ja koskaan enkä itse asiassa tiennyt, tuleeko televisiosta vai netti-tvstä, mutta joka tapauksessa uusi Miss Suomi ja hän on porilainen.
0: Kyllä. Hieno homma. Itsekään en katsonut missikisoja, mutta ilmeisesti jonkin verran sit kuuluisin tähän kohderyhmään, koska aika paljon tuolla TikTokissa ja Instassa nousi kyllä näiden missikisaajien erilaista somesisältöä. Et siinä mielessä tuli niinku etukäteen vähän seurattua, että mikä homma.
1: Kyllä. Joo. Missi Keisarina tunnettu Eino Makunen, joka edelleen on siis tässä Miss Suomi-organisaatiossa ainakin jonkinnäköisellä vähemmistöosuudella mukana, sanoi, että hän ei ole Miss Suomi ollenkaan, että on liian vanha.
0: Liian vanha, liian 30 vanha. Vuotta. Näin se on, siinä on niin kuin naisen päivämäärä on mennyt jo parasta ennen päivämäärää.
1: Kyllä, Eino Makusen mielestä on liian vanha, että hänen mielestään kakkosella pitäisi alkaa.
0: Joo, ja eikö Eino Makusen mielestä on myöskin väärin se, että missi saisi olla naimisissa?
1: Juu,
0: muistaakseni hän kommentoi myöskin tätä tuossa taan noin.
1: Kyllä, ja myös tatuoinneista tuli jotain juttua, on oltava puhdas ja sivellinen synnitön nainen, jotta voi kruunua sitten ylpeydellä kantaa.
0: Just näin, Einolle voi välittää sellaiset terveiset, että 50-luku halus arvonsa ja mielipiteensä takaisin.
1: Joo,
0: Voisitko palauttaa lankapuhelimella. Tai joo. Vähintään faksilla.
1: Joo, ja toivotaan totta kai vieraalle kaikkea hyvää.
0: Todellakin.
1: Niin kuin tässä nyt ennenkin on juteltu, niin jonkinmoista inflaatiota tuo Miss Suomi-titteli ja organisaatio on kokenut tässä, että jos vaikka nyt 20 vuotta sitten, niin wow, se oli mahtavaa, nyt siinä ehkä ei niin kirkas se kruunu enää ole.
0: No ei tunnu olevan, mutta kyllähän sitä nyt hieman ollaan yritetty uudistaa. Joo. Esimerkiksi just tällainen niin kuin somepresenssi ilmeisesti on esimerkiksi ollut yksi arviointikriteeri näiden niin kuin missien osalta, että kyllä tätä ollaan niin kuin pyritty uudistamaan tätä missi-instituutiota, joka kuitenkin sit ihmisiä kiinnostaa.
1: Totta kai,
0: kyllä se niin kuin kiinnostaa, että kuka on Miss Suomeksi valittu ja keitä siellä kisaa. Ja kyllä se keskustelua herättää silti joka ikinen kerta.
1: Kyllä.
0: Vaikka moni on sille, että ei tullut seurattua.
1: Seiska kysyy, mitä mieltä olet jääkiekkoilijoista ja niin, mikä on parisuhdetilanne.
0: Semmoisia klassikoita.
1: Niin,
0: että, tosi freesejä.
1: Niin, että oletko enemmän kiinnostunut pakeista vai hyökkäistä?
0: Niin, kauhean kiva.
1: Oh.
0: Mutta onnea Veera.
1: Onnea Veera.
2: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavvantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Zeiniltä soi Die For Me, mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Yhdessä tonne kello 11 saakka mennään ja kello 10.30 uudistunut Lätkämagasiini. Julle lähtee tonne Isomäki-areenan suuntaan ja saadaan sieltä suorana sitten tunnelmia, miltä maanantai-aamu tuon mahtavan Ilves-voiton jälkeen on siellä lähtenyt käyntiin. Niin kello 10.30 näissä meiningeissä jatketaan. Musiikissa ennen 10 uutisia muun muassa Alfa Villeä, Viiviä ja seuraavaksi Lene Maalin Sitting Down Here.
1: Radio Pori. Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo,
2: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
7: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lenemaalinilta Sitting Down Here, 17 minuuttia, vajaan 10 on kello aurinkoista. Maanantaista huomenta, Laura sun seurana tonne kello 11 saakka. Uudistunutta lätkämagasiinia siis luvassa tossa 3 vartin kuluttua kello 10.30. Julle suuntaa tonne Isomäki-areenalle ja sieltä suorana siis lätkämagasiinia ainakin Ässien Petteri Riihinen on sitten haastattelussa. Katsotaan mitä kaikkea muuta sitten tapahtuu. Viivi jatkaa tästä, hyvä uskoinen.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Alfa Villeltä soi Big in Japan. Ilta-Sanomat eilen valitettavasti uutisoi siitä, että näyttelijä 89-vuotias Seela Sella on hoidossa palliatiivisella osastolla ja saa siellä sitten toki oireenmukaista hoitoa. Tuossa viime keväänä hän Seela Sella joutui perumaan esityksiään sairastuttuaan nielusyöpään. Toukokuussa nämä syöpähoidot päättyi, mutta Sellan mukaan vasta syksyllä selviäisi sitten, onko syöpä levinnyt, ja nyt siis on kerrottu siitä, että sellaisella on palliatiivisessa hoidossa. Sellan mukaan hänen kurkkuunsa sattuu yhä ja puhuminen on vaikeaa. Myöskin nieleminen ilmeisesti sattuu, mutta myöskin sairastelunsa aikana sellaisella on suhtautunut optimistisesti elämään, todennut, että ei aio masentua, vaan suhtautuu tilanteeseen uteliaisuudella, että mitä nyt? Suvi Teräsniska jatkaa tästä. Täydellinen elämä.
1: Radio Pori.

Suvi Teräsniska, täydellinen elämä, 5 minuuttia vajaan. 10 on kello, mukavaa maanantaita. Uutisia kohti mennään James Bluntilta ensin 1973.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin 1/4. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7 000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8 500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5 700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi auton

0: jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Lounais-Suomen poliisi pysäytti viime yönä päihtyneen kuljettajan Porissa. Poliisipartio sai hätäkeskukselta ilmoituksen päihtyneen oloisesta kuljettajasta valtatie kakkosella. Partio sai pysäytettyä ajoneuvon Mäntyluodon tiellä. Kuljettajana oli nainen, joka puhalsi alkometriin 0 promillea. Hänelle tehtiin myös huumepikatesti, joka antoi positiivisen tuloksen huumausaineille. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Häntä epäillään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.
1: Radio Porin sää.
2: Maanantai käynnistyy selkeänä ja poutaisena. Iltapäivästä alkaen sitten pilvistyy ja illalla voi tulla ajoittaisia sateita. Lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista lounaistuulta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Kisulta soi siinä polte, kello on 7 minuuttia yli 10 aurinkoista maanantaista aamupäivää. Täällä mennään vielä kello 11 saakka ja uudistuneen lätkämakasiinin merkeissä nimittäin tuossa pariakymmentä minuuttia yli 10 otetaan yhteys Julleen tonne Isomäki Areenalle sieltä lätkämakasiinia suorana lähetyksenä. Ja ainakin Petteri Riihinen on Nässistä haastateltavana. Ella Langley jatkaa tästä Choosing Texas.

0: Queenilta soi Friends Will Be Friends, varttia yli 10 on kello, oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tällä viikolla ensi ilta, viikko tuolla Porin teatterissa, Sota ja rauha saa ensi iltansa tulevana viikonloppuna. Eva Maxin jälkeen katsotaan tarkemmin, että minkälainen esitys on luvassa.
1: Radio Pori.

0: Eva Maxilta My Head and My Heart, kun kello on 18 yli 10 mukavaa maanantaita. Leo Tolstoin Sota ja rauha kuuluu tietenkin maailman kirjallisuuden merkittävimpiin teoksiin. Ja tällä viikolla ensi-iltaansa Porin teatterissa saa Pasi Lampelan tiivis näyttämö sovitus tästä teoksesta. Tämä sovitus avaa tunnetun klassikon tarinan ja teemat herkullisella tavalla nykykatsojalle. Luvassa on vauhdikas ja tyylikäs teatterielämys. Kun itseään ja paikkaansa etsinyt Pierre perii isänsä valtaisan omaisuuden, hän päättää käyttää sen johonkin hyvään ja oikeaan, ja Pierren paras ystävä Andrei näkee maailman sitten hiukan raadollisemmin ja uskoo ainoastaan taisteluun, ja kaiken huipuksi ystävykset on sitten rakastuneet samaan nuoreen naiseen Natashaan, joka joutuu kaiken keskellä tekemään omat vihlovat valintansa ja käy läpi rajun kasvukriisin. Näin kuvallaan tätä Sota ja rauha teosta. Käsikirjoitus tosissaankin pohjautuu tähän Leo Tolstoin merkittävään teokseen. Pasi Lampela on siitä tehnyt näyttämösovituksen ja myöskin siis tehnyt siis käsikirjoituksen ja myöskin siis ohjaa tämän. Rooleissa nähdään Pierrenä Janne Turkki, Natashana nähdään Ronja Keiramo, muun muassa näitä ja muita tuttuja, totta kai Porin teatterin näyttelijöitä sitten lavalla. Ja ensi ilta 12. päivä syyskuuta, eli se on tämän viikon lauantai.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Popedalta soi Tahdotko, mutta tosiaan kello on 25 minuuttia yli 10. Hyvää maanantaista huomenta. Lätkämakasiinia on luvassa seuraavaksi. Julle on tuolla Isomäki Areenalla ja Leoninen jälkeen siirretään lähetystä Lätkämakasiinin merkeissä sinne. Don't worry.

0: Radio Porin lätkämagasiini.
1: Erinomaista maanantaista aamupäivää kaudelle 26-27 lätkämagasiini uudistuu, eli enää ei roudata pelaajia aamu varhaisilla meidän studioon, vaan ollaan pääkallopaikalla itse pyhimmässä, eli Isomäen Enersense Areenalla tästä maanantaista eteenpäin tässä 10:30 huudeilla. Suora lähetys, ollaan pyhimmässä Pukukopin keittiössä mukavalla harmaalla sohvalla ja vieraana kauden ensimmäisessä lätkämagasiinissa Petteri Riihinen. Petteri, mukavaa maanantaita, mitä kuuluu?
2: No erinomaista, että hyvä viikonloppu tuossa takana ja nyt taas päästään hommiin ja yksi peli tällä viikolla, niin odota innolla.
1: Joo, sulla on tämmöinen mediakiertue. Heti ensimmäiseen matsiin 2 maalia, mikä on sun kaikkien aikojen kauden ennätys, tämä 2 maalia. Muun muassa Maikkari nappasi heti perjantaina kiinni, niin mikä fiilis?
2: No oikein hyvä fiilis, että en muista, onko ikinä tehnyt pelissä 2 maalia, että se on jo suoritus se ja sitten Maikkarille meni lupaamaan 3. maali, että se on nyt luvattu sitten loppukaudelle, mutta onneksi on aikaa tehdä se vielä. Että.
1: Eli Matei, tässä on 62 runkosarjamatsia vielä jäljellä, niin pitäisi keritä.
2: No toivottavasti, että totta kai on ollut kaksi maalia kauteen, että siihen kun laskee, niin se on ollut 30 peliä per maali, että kyllä tässä vielä on mahdollisuus tehdä ne.
1: Hei, kausi tosiaan startattu viime viikolla 2 peliä tiistaina, kauden avaus Oulussa, sieltä harmittava 3-1 tappio ja Ilvestä vastaan 5-1, niin Petteri, vedetään hiukan viime viikkoa nippuun. Tiistain kauden startti, niin jäikö siitä minkälainen maku suuhun?
2: No ihan hyvä, että ei ehkä ne numerot ei kerro ihan kaikkea siitä pelistä. Että oltiin kyllä pelissä mukana siinä ja meillä oli ne omat paikat, mistä oltaisiin voitu tehdä ne maalitkin tarvittavat, että kaikin puolin mun mielestä ihan ok peli siinä, että ei missään nimessä olla huolissaan siitä.
1: Joo, siinä on yksi semmoinen synkkä alle minuutti, missä Kärpät sitten pääsi ne pari häkkiä Simon Binardin epäonnisten rankkarin jälkeen tekemään. Minkälaisia teesejä Pikkarainen ton ottelun jälkeen terotti?
2: No siinä puhuttiin, että kausi on pitkä, että ei siitä liikaa pidä johtopäätöksiä tehdä, että kaikin puolin hyvä peli oli.
1: Ja kauden kotiavaus perjantaina, 5345 oli yleisöä, alkuseremoniat, Isomäen legendat, niin Petteri Riihinen, minkälainen oli se tunnelma täällä kopissa ennen kuin summeri sitten perjantaina kello 19 soi?
2: No hyvä tunnelma oli, totta kai se helpotti paljon, että pystyttiin latautumaan siihen peliin hyvin, mun mielestä se oli hyvä, että oltiin heti pelin alussa valmiita ja kyllä vastustajakin siinä niin kuin valmis oli peli ja näin poispäin, että siinä oli kyllä tasainen alku ja pystyttiin mun mielestä parantamaan koko peli, että se oli ehkä iso juttu siinä meille.
1: Ja hieno fiilis hallissa.
2: No ihan erinomainen, että joo, siitä ennen kuin kiekko tippui, niin se oli jo ihan tunnelma katossa.
1: Toinen kausi sulla patapaidassa, niin Isomäki Areena, kirkkaat valot tuossa jo Sakari Kostilaisenkin kanssa matsin jälkeen puhuttiin. Hän käytti aikamoisia voimasanoja, mutta ei voimasanoilla, niin millä tavalla, Petteri, kuvaat sitä Isomäen tunnelmaa?
2: No kyllähän sen niin kuin pelaajana huomaa, että se on niin kuin ihan ainutlaatuista, että se, että ensinnäkin meillä on se seisomakatsomo, se on siinä meidän selän takana, niin se on heti siinä tukena meillä paremmin. Ja se, että siinä on leveyttä aika paljon ja ääntä kuuluu kentälle, niin kyllä se on aivan uskomattoman hieno. Ei missään ole noin hienoa mun mielestä.
1: Kausi on vasta startattu, paljon puhuttu. Porin Ässät puhuu itse kaikkien aikojen kaudesta markkinoinnissaan ja muuten sitten valtakunnallisesti superkaudesta. Tilanne on erilainen, 17 joukkuetta, 64 runkosarjan matsia, 14 jatkaa sitten kaudelle 27-28, niin onko Petteri, onko sillä jokin merkitys, vaikuttaako se päivittäiseen tekemiseen tai treenaamiseen tai peleihin?
2: No ei oikeastaan, että mun mielestä meillä on joukkueen selkeä näkemys siitä, että on ihan yksi kausi muiden joukossa, että se tavoite on kuitenkin sitten voittaa tämä koko kausi, että ei pidä miettiä sitä sillä tavalla, että ollaanko siellä viimeisten joukossa vai missä, että meidän tavoite on vaan voittaa jokainen peli ja olla sitä kautta sitten mukana playoffeissa ja sitten pärjätä niissä, että ei tästä pidä niinku turhaa ottaa semmoista ylimääräistä painetta, että se on yksi kausi muiden joukossa.
1: Tuossa kun nyt 2 peliä on takana ja totta kai hieno voitto Ilveksestä silloin perjantaina itse puolustajana, niin tuttuja naamoja, myös sitten uutta verta joukkueessa, niin Petteri, sun näkövinkkelistä ja pakin pestistä, niin onko meillä minkälainen joukkue tähän kauteen?
2: No erinomainen joukkue, että mun mielestä meillä löytyy paljon laajuutta niin kuin osaamisessa ja ehkä se, että joku voi sanoa, että meitä lähti paljon kärkiäjiä, mutta kyllä me tuli niitä sitten kanssa. Ja se, että ollaan saatu myös hienoja kasvutarinoita tuossa Kosti viime kaudella ja Pasi tuossa parantaa koko ajan. Ja sitten se, että meillä noi sitten niin sanotusti johtavat pelaajat pystyy suorittamaan hyvällä tasolla joka ilta, niin mun mielestä meillä on erinomainen rosteri tuossa.
1: Hieno hetki nyt, kun noista aiemmista pelaajista puhuit. Jan-Mikael Järvinen numerolla 44 sekä SC-paidassa, että nyt perjantaina ensimmäinen esiintyminen Ilves-paidassa sitten S-Pestin jälkeen Miksalle tribuuttivideo mediakuutiolta. Monia tuttuja halasivat Pikkaraisen kanssa ottelun jälkeen, niin oliko sulle minkälainen hetki kohdata Miksa nyt siellä vastustajajoukkueen paidassa?
2: No oli se hieno hetki. Ehkä se, että mulla oli Miksan kaava yksi vuosi tuossa kokemusta ja monella muulla oli sitten pidempi aika tuossa, mutta kyllä niin kuin se, minkä Miksa tuossa mullekin vuodessa jo jätti, niin ihan erinomainen persona kaikin puolin. Ja se, että nyt pääsi sitä vastaan pelaamaan, niin olisi ehkä tietyllä tapaa vähän outo tunne, että kuitenkin erinomainen pelaaja myös siellä kentällä, niin se aiheuttaa sitten itselle myös vähän haasteita, että miten sitä vastaan pelataan, mutta oli hieno tapahtuma kaikin puolin.
1: Joo, nyt Miksa ei ole tässä paikalla, mutta vielä kun Miksa tuossa sitten kiitteli matsin jälkeen tappiosta huolimatta, niin se seisomakatsomo siellä Miksaa huusi, niin luulisin, vaikkei Miksa paikalla on, niin varmasti myös Jan-Mikael Järvisen sydäntä lämmitti moinen.
2: No ihan varmasti, että kyllä se aina kun jättää hyvän jäljen, niin se muistetaan sitten.
1: Hei, otetaan yksi biisi tähän väliin. Jatketaan sen jälkeen Petteri Riisen kanssa juttua vielä Isomäen hallilta ja mennään kauas historiaan ja käydään Mäntsälässä. Semmoinen biisi oli joskus Mäntsälä mielessäin. Mutta yksi biisi, niin jatketaan sen jälkeen.
0: Radio Porin lätkämakas.

0: Radio Porin Lätkämagasiini.
1: Jatketaan vielä Isomäen Pyhimmästä, eli Pukukopista puolustaja Petteri Riihisen kanssa. Tuossa jo tätä kautta käytiin läpi ja tosiaan perjantaina pari maalia. Tuossa Kuparisen Matti kävi ja Karjalaisen Miro kävi ja Pikekin kävi. Niin, aika paljon tämmöistä porilaista välittämistä, eli vittuuloa vissiin tuosta parista maalista on tullut.
2: No joo, en tiedä, onko hyvä asia tekee maaleja pelissä, mutta täytyy pyrkiä siihen kuitenkin. Että, ei, ihan kiva, että saadaan vähän keskustelua aikaa välillä.
1: Hei, sä oot Mäntsälästä, kotoisin Mäntsälässä syntynyt ja ensimmäinen liigaottelu silloin aikoinaan Lahden Pelikanssissa, niin Petteri Riihinen, millä tavalla oot päätynyt jääkiekon pariin?
2: No mä oon aloittanut silloin 4 tai 5 vanhana Mäntsälän jäähallissa ja se oli niitä aikoja, kun se itse asiassa valmistui se jäähalli. Että sieltä ollaan lähdetty liikkeelle, sitten mentiin siinä, muistaakseni aika aikaisin siirryin 0-0 ikäluokkaa, eli vuoden vanhempiin. Ja siellä mentiin sitten, olinkohan mä sitten päättänyt 5. luokan, eli jossain 12-13 vanhana, kun sitten tuli tämmöinen mahdollisuus, kun pääsi käymään Lahdessa kertaviikkoon harjoittelemassa. Meillä oli siinä 4-5 hengen ryhmä, ketkä sitten kävi aina kertaviikkoon Lahdessa vähän tutustumassa jääkiekon pariin ja katsomassa, millaista se on. Ja no se kausi meni sitten siinä ja siinä monen meidän vanhemmat sitten auttoi siinä paljon, että he kyyditti meitä sinne.
1: Kippakyyli.
2: Joo, siinä oli aina väsyneitä poikia tulossa kotia päin sitten. Ja ei siinä, se kausi meni sitten siinä ohitte ja sitten tuli mahdollisuus siirtyä Lahteen täysin. Että se oli semmoinen ensimmäinen askel sitten tietyllä tapaa kohti ammattilaisuutta, että sai semmoisen mahdollisuuden. Ja sitten siinä oli se, että piti kuitenkin se koulu sitten hoitaa. Siinä kun yläasteelle siirtyi samaan aikaan, niin sitten vanhemmat sanoi kuitenkin, että koulu pitää hoitaa hyvin, että se on niin kuin ykkösprioriteetti siinä. Ja siinä sitten mentiin 3 vuotta junalla päivittäin Lahteen. Ensin käytiin Mäntsälässä koulussa. Ja
1: mitä siinä välimatkaa on?
2: Se on sellainen 40 kilometriä ja junalla se oli semmoinen vähän reilu 20 minuuttia suuntaan, että tunnin välein meni juna, niin se piti aina sitten pientä suunnittelua olla, että monelta lähtee juna kohti Lahtea tai kohti Mäntsälää, että siinä oli välillä vähän tiukassakin aikataulut, että kerkes menemään, mutta se meni ihan hyvin. Se oli aika tiukka 3 vuotta toisaalta ja se opetti aika paljon sitten kohti niin kuin tulevaa itseä, että mitä olisi voinut tehdä paremmin siinä. Et siinä oli monta juttua. Esimerkiksi ravinto oli yksi semmoinen, mikä jäi aika niukalle, että sen vähän ateriat jäi vähille ja ateriarytmi oli vähän heikkoa. Että
1: esim. Lähijunassa ei 20 minuutin matkalla, niin ravintolavaunu ei palvellut VR:llä.
2: Ei ollut, että se palvelu oli kotona onneksi, että siellä oli yleensä ruuat valmiina, mutta joo, sitten piti käydä kaupasta hakemaan vähän välipalaa välillä, että se oli aika kova rutistus se 3 vuotta, ja sitten sen jälkeen niin mulla oli aika selkeä ton koulun kanssa, että mä hoidin sen kyllä ihan hyvin, ja sitten oli tavoitteena päästä Lahden Lyseon urheilulukioon tai urheilulinjalle, ja sinne sitten onneksi pääsinkin, että sitten mä veikkaan, että jos sitä ei olisi tapahtunut, niin jääkiekko olisi voinut loppua siihen, että se olisi mennyt vähän hankalaksi sitten ehkä itsellä se niiden kahden yhdistäminen. Ja ei siinä sitten 3 vuotta kävin Lahden Lyseoon ja siellä sitten ylioppilastutkinto ja paperit siitä mukaan. Ja siinä samalla sitten jääkiekkoa Lahden Pelikanssin junioreissa. Ja siitä kun oli koulut hoidettu, niin sitten vielä pelattiin ja sitten avautuikin mahdollisuus päästä liigaan. Se oli ihan hieno. Se oli silloin korona-aikaa tosiaan ja se alkoi sillä, että joulun jälkeen ilmoitettiin, että nyt olet viikon karanteenissa, että siirryt liigan mukaan. Ja sitten tammikuun alussa tuli se ensimmäinen liigapeli. Ja siitä se sitten onkin tätä päivää ollut aika lailla, että ollaan vaan keskitty jääkiekkoon.
1: Ei, oliko millainen hetki, totta kai sinulla on varmasti myös vanhemmille, ketkä paljon tehnyt sen eteen, että saat lätkää pelata ja hoitanut ruuat ja kyyditykset ja muut vastaavat, niin se kun ensimmäistä kertaa pilli soi ja oot liigajoukkueessa liigapaita päällä, niin oliko Petteri Riihinen, minkälainen hetki? Muistaaks vielä tunnelmaa?
2: No joo, sehän oli muistaakseni oltiin Hämeenlinnassa. Tosin tyhjä katsomo, että se oli vähän ehkä erilainen startti kuin monella muulla, mutta totta kai se oli hieno, tosi jännittävä tilanne. Mä oon ollut aina kova jännittämään, että se oli ehkä semmoinen, mutta se helpotti, että siellä ei yleisö niin paljon, niin pääsi kyllä hyvin mukaan. Ja ei siinä ihan ok oli peli. Siinä oli sattuu kaikkea aina pelissä, mutta se on unohdettu jo. Mutta tosi positiivinen oli siitä, miten silloin, sillä kaudella niin kuin pääsi sisään, että toki niitä pelejä taisi tulla alle 15, en nyt muista ihan tarkkaan lukemaan, mutta niin kuin, hieno kokemus oli se. Ja sitten ehkä, jos mennään siitä vähän eteenpäin seuraavaan kauteen, niin siellä tuli yksi peli ja silloin oli nuori mies tosi ihmeessä, että mitä se tapahtui, että viime kaudella pääsi pelaamaan ja nyt ei päässytkään. Niin siinä oli ehkä sitten se uran isoin oppi, että jos niin kuin lähtee jännittämään liikaa, niin sitten ei kyllä pysty pelaamaan. Se niin kuin, sanottiin mulle itse asiassa jälkikäteen, että miksi mä en pelannut. Ja se oli ihan siitä syystä, että piti jännittää niin paljon, että ei pystynyt pelaamaan. Niin ehkä vinkkinä sitten nuorille, niin olkaa rohkeita vaan, että kyllä se omilla vahvuuksilla pelaaminen yleensä tuottaa tulosta. Että voitte katsoa Kostista mallia, vaikka ei paljon pelkää tuolla.
1: Onko mikä sulle, Petteri, oli se piste tavallaan, että kasvoit siihen liiga-ammattilaisuuteen? Minkälainen lamppu syttyi?
2: No varmaan se niin kuin itse lamppu syttyi silloin, kun tosiaan pääsi niitä ekoja pelejä vasta pelaamaan, että se oli niin kuin ehkä se, mutta musta tuntui, että se niin kuin, mikä sitten mahdollisti sen, niin juurtuu sinne jo aikaisempiin, että mä oon ollut aika tunnollinen harjoittelija kaikin puolin, että mä oon yleensä tehnyt niin kuin valmentaja pyytää, ja se ehkä välillä näkyy myös pelissä, että sitten se oma luovuus ei ole niin vahvaa siinä, että se on varmaan se, mikä on niin kuin ollut se, että mä oon ollut todella tunnollinen harjoittelija ja tavallaan uskonut siihen pitkäjänteiseen harjoitteluun, että ehkä se, että silloin kun sieltä Mäntsälästä siirtyi Lahteen, niin huomasi, että oli aika paljon niin kuin muita perässä kehityksessä, niin se, että pystyi kuromaan ensin sen niin kuin pienen eron kiinni ja sitten siitä niin kuin pääsemään muiden edelle vielä, niin se oli tavallaan semmoinen 7 vuoden prosessi ehkä.
1: Hei, mennään tähän viikkoon. Keskiviikkona Jokerit, uusi liigatulokas yli 12 vuoden tauon jälkeen. Jokerit on täällä Porissa vierana. Jokerien alkukausi ei nyt mitään riemumarssia ole ollut. Muun muassa Lukko tuossa viime lauantain kierroksella aika vahvasti laittoi helsinkiläisjoukkuetta pesukoneeseen. Niin onko minkälaiset ennakkotunnelmat Jokerien ensimmäisestä vierausta Porissa?
2: No varmasti tulee kova peli, että siellä on nälkäinen joukkue vastassa ja ehkä se, että heillä on ollut ton alun kanssa vähän ongelmia, niin se vaan vahvistaa heidän valmistautumista tuohon peliin. Se on ihan varma juttu ja ei varmasti helppo peli missään tapauksessa. Siellä on todella laadukas joukkue vastassa, niin siihen kyllä pitää olla valmiina, että mitä sieltä tulee.
1: Tuossa viime viikollakin puhuin sekä urheilujohtajan ja päävalmentajan ja kapteeni Tiivolan kanssa siitä, että rosterin puitteissa ei paras ja optimaalisin lähtökauteen, että siellä oli 8 ja oli viime viikolla lasaretissa, niin onko joukkueessa minkälainen tilanne tämän asian suhteen? Löytyykö paikkaajia?
2: No löytyy ihan varmasti, että se kuuluu tähän urheiluun, että välillä on loukkaantumisia ja poissaoloja syystä tai toisista. Niin se
1: häntä heitellään hedelmillä.
2: Kyllä, luumuja tulee. Mutta joo, siis ei se niin kuin sinänsä haittaa, eikä saa haitata. Että ollaan niin kuin hyvin saatu vastattua siihen. Ja mun mielestä se, että meillä on paikkaa, niin se on tosi tärkeä asia myös.
1: Petteri Riihinen, tässä kohtaa kiitetään seurasta täällä. Masa Miro heitteli sua luumulla. Te voitte jatkaa Mä kiitän tässä kohtaa. Mitä ne oli, mustikoita?
3: Luumuja.
1: Hei, kiitoksia haastattelusta. Me käydään tässä vielä Petterin kanssa tsekkaamassa, mitä hänen pukukoppinsa sisältää keskiviikkona Asset Jokerit ja myös Radioporin taidolla. Kiitoksia, Petteri.
2: Kiitos paljon.
0: Radioporin lätkämagasiini. Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
7: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei. Okay.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Benjaminilta ja Bessiltä paremmin kuin kukaan muu sitä ennen Julle jututti. Lätkämagasiinissa Petteri Riihistä tuolla Isomäki-areenalla ja yksi ottelu Ässillä siis tällä viikolla. Varmasti moni on odottanut näkevänsä Jokerit Liiga kaukalossa ja se nähdään täällä Porissa nyt sitten yli huomenna keskiviikkona kello 18.30 Ässät Jokerit. Ja tosiaan viikon ainut matsi kyseessä ensi viikolla sitten kahden ottelun viikko. Ja kumpikin pelataan Porissa eli tällaisella kotiottelujen sarjalla Ässät pääsee tätä kautta nyt sitten starttaamaan, eli vastustajina tosissaan tällä viikolla Jokerit ja ensi viikolla sitten Sport ja Kiekko Espoo.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: 6 minuuttia vajaan 11 on kello ja näin ollen Radio Porin aamu maanantain osalta alkaa olla tässä. Eli Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta. Kiva kun olit mun kanssa viikkoa starttailemassa. Julle sitten kello 13 eteenpäin iltapäivän puolella ja heti huomisaamuna 7:00 sitten tuun sut tiistaipäivään herättämään. Siihen saakka kivat maanantait ja moi.

0: mistä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Presidentti Stubb osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan, jossa hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli Vaihtoehto Saksalle -puolue, on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8 prosenttia kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Libanonissa ainakin 11

0: Viime yönä päihtyneen kuljettajan Porissa. Partio sai hätäkeskukselta ilmoituksen päihtyneen oloisesta kuljettajasta valtatie kakkosella. Poliisipartio sai pysäytettyä ajoneuvon Mäntyluodon tiellä. Kuljettajana oli nainen, joka puhalsi alkometriin 0 promillea. Hänelle tehtiin myös huumepikatesti, joka antoi positiivisen tuloksen huumausaineille. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Häntä epäillään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.
1: Radio Porin sää.
0: Maanantain sää on iltapäivään saakka selkeä ja poutainen, sitten lähtee pilvistymään ja illalla voi tulla ajoittaisia sateita, lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista lounaistuulta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Täiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
10: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
11: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
12: Hei, onko sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Moi.
1: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta.

0: satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja kolme muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Maanantaisää on iltapäivään saakka selkeä ja poutainen, sitten lähtee pilvistymään ja ilta on pilvinen ja myöskin ajoittaisia sateita on luvassa. Ylimmillään lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
1: Radio Pori.

0: We can dance all night.
1: Radio Pori.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Pripolipori.
6: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
5: Onnistuu.
6: Ja lounaan.
5: Onnistuu.
6: Ja kokoustilan.
5: Onnistuu.
6: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
5: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Monipolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
2: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tekillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhilaan. Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi oli kuljettamassa yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana. Myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Venäjällä ainakin 11 kiipeilijää on saanut surmansa lumivyöryssä Kaukasuksella, kertovat pelastajat. Lisäksi 6 kiipeilijää on edelleen kateissa. Lumivyöry tapahtui Besengin vuoristokurussa eilen. Vyöry osui ryhmään, jossa oli yli 30 kiipeilijää. Kuolleiden lisäksi 6 kiipeilijää loukkaantui. 10 onnistui laskeutumaan turvallisesti, kertoo hätätilaministeriö. Besengin alue on erittäin suosittu kiipeilijöiden keskuudessa. Sitä kutsutaan usein pieneksi Himalajaksi sen massiivisten jäätiköiden ja korkeiden huippujen vuoksi. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissa päivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tällä paikallisesti Porin kaupunki kertoo, että kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään tällä viikolla keskustassa, Ruosniemessä, Sampolassa, Harmaalinnassa ja Liinaharjassa. Töitä tehdään päiväaikaan ja kaikissa kohteissa on liikenteen ohjaus. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Tänään muun muassa suoritetaan Puhurintiellä paikkauksia ja tässä keskustassa Isolinnan kadun päällystyksiä.
0: Radio

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantainen iltapäivä, Backstreet Boys, Larger Than Life, sillä sitten taivaltamaan kohti kello 18. Mukavaa aurinkoista maanantaita tässä kohtaa, niin kuin tuossa tuli säätiedossa kerrottua, niin alkuillasta alkaen sadekuuroja 6-9 tässä kohtaa olisi sadetta, mutta katsotaan, että mihin suuntaan tuo tuosta sitten liikkuu, jos liikkuu tänne iltapäivälähetyksen aikana. Lätkämagasiini starttasi tänään hiukan uudistuneena, suora lähetys tuli tuolta jäähallin isosta mäestä 10:30 maissa ja ensimmäisenä vieraana tällä kaudella puolustaja Petteri Riihinen, ja Riihinen tuossa perjantaisessa kotiavauksessa painoi saman tien 2 maalia, niin muun muassa tuosta puhuttiin Petterin kanssa aamupäivällä, palataan noihin tunnelmiin 3:30. Nyt portti on Boys, Komiat, koko Suomi tanssii ja Boys Town gengiä tähän perään. Hyvää viikon alkua.

0: Kello 13 uutisissa kuultiin siitä, että tuolla Indonesiassa purkautui tulivuori, eikä mikä tahansa tulivuori, vaan tämä Krakatau, ja siellä kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeyttäneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu tuon tulivuoren purkauksen takia sulkemaan, ja ainakin maan pääkaupungin Jakartan, eli Indonesian Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja kolme muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Ja jos nyt ala-asteelta historian tunneita tai vaikka yläasteita muistaa, niin Krakataosta on puhuttu ja tämä Krakataon tulivuoren purkaus 1883 oli hyvin suuri ja siinä myös menehtyi siis yli 36 000 ihmistä ja viilensi maapallon ilmastoa useaksi vuodeksi, kertoo internet, ja tuosta Krakataon pamauksesta siitä on myös puhuttu. Nimittäin se oli sen verran voimakas tämä Krakataon purkautuminen, 4 valtavaa räjähdystä, ja nämä kuultiin aina 4500 kilometrin päässä, ja räjähdysten seurauksena muun muassa Berbevatan ja Danan romahtivat mereen. Tällöin 1883, niin varmasti Krakataon pamauksesta olet kuullut. Tosin nyt kaikeksi onneksi tämä purkaus, mikä nyt on sattunut, ei lähellekään ole sitä, mitä tuolloin 1800-luvun loppupuolella tapahtui, ja purkauksen voimakkuus oli hyvin suuri, niin kuin kerroin, ja vastasi arvioita 200 megatonnia TNT, eli yli 10 000 kertaisesti vuoden 1945 Hiroshiman atomipommin räjähdystä, eli sen verran voimakas tuo Krakataon purkaus ja räjähdys silloin 1800-luvun loppupuolella oli.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Ed Sheeran jatkaa tämän Eyes Closed.

0: Ed Sheeran ja Eyes Closed, tuota Keremo kertoo uutisia Harjavallasta. Siellä tota Siavarin lajitteluasemaa on rakennettu ja myös sitten on jo avattu. Ja Keremo kertoo, että avausviikko sujui hyvin, herätti kiinnostusta jo ennen varsinaista avausta. Ja siellä muun muassa Etkolla noin parisataa asukasta kävi tutustumassa uuteen asemaan. Mutta siellä tosiaan Harjavallassa on tämä Siavarin lajitteluasema nyt auki, palvelee etupäässä sitten Kokemäen, Nakkilan ja Harjavallan asukkaita ja täydentää Keräämön eteläisen alueen palveluverkostoa, sillä alueella ei aiemmin tuommoista lajitteluasemaa ole ollut, niin näin ollen sitten kyseisen alueen kierrätyshommat ja lajitteluhommat uuteen uskoon. Mutta joo, siellä tosiaan, jos on nyt sattumalta syystä tai toisesta alueen asukkaalta ohi, niin ei tarvitse enää tänne Porin keskustan huudelle lähteä lajittelemaan sitten erilaisia jätteitä, niin löytyy se asema nykyään myös sieltä. Kotoja jatkaa Somebody That I Used To Know myös Erika Wikmanin jalassa.
1: Radio Pori.
2: Noniin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tässä kun on näitä uusia urheilukausia startattu, ollaan starttaamassa, liiga starttasin tuolla sitten kesälajeissa Superpesiksessä, finaalit pikkuhiljaa häämöttävät ja pesäkarhujen osalta tilanne on se, että osoitteena on tulevana viikonloppuna pronssiottelu ja viikonloppun aikana tämä sitten selvisi. Pesäkarhut hävisi Jussettarilla tuon välieräottelusarjan lukemin 4-0 ja vastaavasti sitten Manse PP kaatoi Joensuun Mailan ja näin ollen sitten Manse PP Jussettaret on finaalipari ja pronssisesta mitalista sitten Joensuun Maila ja Pesäkarhut mittelevät tulevana viikonloppuna ja nämä pronssipelit pelataan lauantaina ja sunnuntaina. Joensuun Maila sijoittuu runkosarjassa korkeammalle, niin saa valita, että aloitetaanko pelit lauantaina Joensuussa vai sitten Porissa, joka tapauksessa lauantaina ja sunnuntaina pelataan. Ja tässä on sellainen systeemi, että tosiaan kaksi peliä, jos molemmat voittavat yhden pelin, eli tässä kohtaa ollaan tasatilanteessa, niin pronssimitali ratkaistaan heti sitten tuonne toisen, eli sunnuntaisen ottelun jälkeen kotiutuslyöntikilpailussa, eli Kotarissa. Mutta joo, Joensuun Maila, Pesäkarhut, pronssiottelu pari ja lauantaina ja sunnuntaina pelataan. Ja Joensuussa sitten päättää, että startataanko Joensuussa vai täällä Porissa. Erika Wikman, Chichi Olina, myös Maronnaa ja Westeristä yhtyeen Elvassa.

0: Erika Wikman ja Ciccio Liina, mä en tiedä mahtaakohan paikallisilla satakuntalaisilla tai länsisuomalaisilla seuraa mennä valtavan hyvin. Tätä nimittäin pohtii LähiTapiola, koska LähiTapiola Länsi-Suomella on tällainen lahjoitushaku käynnissä. Siellä on 100 000 euron lahjoituspotti ja LähiTapiola tuossa laittoi itse asiassa tänään aamulla sähköpostia siitä, että yllättävän vähän tullut hakemuksia, että kertooko tämä sitten siitä, että yhdistysten tilanne on parempi vai onko mahdollisesti sitten viesti mennyt ohi, mutta anyway, hakuaika on vielä jäljellä, että siellä on yhdistysporukkaa, joka liittyy sitten lasten tai nuorten harrastamiseen, niin elokuun puolivälissä käynnistyi tällainen laitoshaku, jossa on 100 000 euroa alueen lasten ja nuorten harrastustoimintaa vetäville yhdistyksille tarjolla, ja kaikkiaan 50 yhdistystä tulee saamaan potista 2000 euron lahjoituksen, ja toistaiseksi yhdistykset ovat aktivoituneet maltillisesti, sillä parissa viikossa hakemuksia on saapunut reilusti alle 100 kappaletta, ja aiemmissa hauissa noita hakijoita on ollut parhaimmillaan jopa 250, ja ahkerimmin mukaan on ilmoittauduttu täällä Porissa. Hakijamäärä hätyyttelee noin 30 paikkakuntia, joissa hakemuksia on yksi tai ei yhtään, niin näitä on peräti 10 täällä Länsi-Suomen alueella. Mutta haku on siis käynnissä 13. päivä syyskuuta saakka, ja sitten on yleisöäänestys, johon mukaan valittuja yhdistyksiä äänestetään tuosta sitten syyskuun loppupuolelta tuonne noin lokakuun puoleen väliin, ja lopulta sitten lahjoituksen saajat valitaan lokamarraskuussa 2026, mutta jos nyt on tämmöinen yhdistys, seura lapsille ja nuorille tarjottavasta harrastustoiminnasta, niin kannattaa laittaa paperit totta kai sitten vetämään, ja LähiTapiolan Länsi-Suomen sivuilta saa sitten paremmin tuosta lisätietoa, mutta haku siis käynnissä, olisi rahaa tarjolla. Madonna jatkaa Material Girl -vesteriseltä yhtyeineen 2-3.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Westeristä yhteinen 2:30 vaille 14 maanantaisessa iltapäivässä. Rednecks jatkaa Wish You Were Here myös kuumaa ja pelintä Carlisle pääsevät ääneen.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
9: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tous Lätkämagasin, se starttasi tänään. Meillä oli suora lähetys tuolta Isomäen hallita puolella Kympin maissa. Vieraana oli puolustaja Petteri Riihinen ja löytyy itse asiassa tuolta meidän netistä radiopori.fi tai Reijo-sovelluksesta RAYO. Ja toikkasi myös tonne meidän Instagramiin. Ja löytyy myös Facebookista videon Petteri Riihisen haastattelusta ja videolla seikkailevat myös Jarno Pikku. Karainen ja Balas Sebok ja hyvinkin vähäpukeinen Miro Karjalainen, mutta juu, tuolta löytyy, käy tsekkaamassa netistä ja sieltä myös linkki sitten tuohon Riihisen koko haastatteluun. Kuma jatkaa tulipalo pelillä Kaalajilta, Heavenissä Place on Earth.
1: Koska rakastamme Poria, Radio Pori.

Nyt se on saapunut, nimittäin talvi, toppatakkia, sitä saa kaivaa esille, piippaa ja hanskaa nimittäin. Meillä täällä Satakunnassa mitattiin viime yönä, sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tämän syksyn ensimmäiset pakkaslukemat. Satakunnan kansaton on bongannut tuota ilmatieteen laitoksen tilastoista ja lämpömittari painui miinukselle hieman ennen kello yhtä tuolla Karviassa. Ja lämpötila pysyi pakkasella noin 5:30 saakka aamulla ja kylmimmillään tuolla Karvian Alkkiassa oli 1,8 astetta pakkasta noin 3:30 viime yönä. Eli yöpakkaset ovat maakuntaamme saapuneet. Tsekataan paremmin säätietoja tuossa kello 14 uutisten jälkeen. Nyt kuitenkin Alan Walker ja Sing Me to Sleep.

Kahden uutiset luvassa. STT kertoi, että puolustusministeri Häkkänen vihjasi uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta Ruotsin kanssa. Tuosta uutisissa puhutaan myös siitä, että lähes puolet suomalaiskuljettajista kuluttaa auton renkaat aivan loppuun. Ja Sysmästä on löytynyt yli 4 kiloa viikinkiaikaisia hopearahoja. Näistäkin lisää 14 uutisissa tässä Happoradio ja Che Guevara vielä ennen.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole

0: sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Täällä Porissa kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään tällä viikolla keskustassa, Ruosniemessä, Sampolassa, Harmaalinnassa ja Liinaharjassa. Töitä tehdään päiväaikaan ja kaikissa kohteissa on liikenteen ohjaus. Muun muassa tänään maanantaina Sampolassa Puhurintiellä tehdään paikkauksia ja tässä keskustassa Isolinnan kadun päällystystä.
1: Radio Porin sää.
2: Noin 18 astetta maanantaisen iltapäivän lämpötila tuossa alkuillasta 7-8 maissa, muutama tippa vettä. Muuten sitten yö on selkeä, noin 13 asteessa mennään. Huomenna tiistaina aamupäivä sateinen, sadekuuroja luvassa, iltapäivällä puoli pilvistä ja huominen päivän lämpötila noin 16 asteessa. Huomenna myös etelänpuoleista tuulta 5-6 metriä sekunnissa, puuskissa tosin saattaa puhaltaa 10-11 metriä sekunnissa.
1: Radio Porin.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantaista iltapäivää kello 14 uutisten jälkeen Bill Medley, Jennifer Warnes ja I've had the time of my life. Se olisi noin 10 minuuttia yli tuonne 14 kello tuossa Itäpuisto kolmosen seinässä, mutta 7. päivää sitä mennään kaikkien Miroja, Miloja, Arhoja, Arhippa nimisten nimpparipäivä. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Ja siinä mielessä myös historiallinen päivä, että Saimaan kanava on vihitty käyttöön tällä päivämäärä 1856. Ja totta kai silloin sitten aikoinaan yhdisti Saimaan vesistalojen Lappeenrannasta Viipurin kautta Suomenlahteen luode- ja kaakkosuuntaisesti ja Suomessa ja Venäjällä ja vuokrasopimus totta kai sitten Venäjän kanssa. Ei muuten tiedä, siitä oli jotain juttua nyt tuosta Saimaan kanavasta, että mikä se tilanne tässä kohtaa, mutta veikkaan, että ei ihan suunnatonta liikennettä Venäjältä tänne tai sitten täältä tuonne Venäjän suuntaan ole, mutta joka tapauksessa siis Saimaan kanava tällä päivämäärällä on käyttöön vihitty. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, My Lolta me kuullaan, AO Technology.

0: Tässä kun kesä nyt vetelee viimeiseen, niin vielä päällystetään ja jyrsitään noita katojen pintoja tässä meidän konttorin kulmassa tuossa Tokmannin edustalla Isolinnan kadun ja Säveltäjän kadun risteyksessä. Siinä jo jyrsittiin viime viikolla, pari kertaa siitä joutui autolla ajamaan, niin hiukan vähemmän sai vauhtia olla. Nyt ei pää niin paljon käynyt tuosta ikkunasta, että näkisin, että onko siinä just nyt mahdollisesti nuo päällystyshommat meneillään, mutta tällä viikolla päällystetään ja jyrsitään tänään muun muassa tuolla Sampolassa. Siellä tehdään Puhurintien paikkauksia Vasamantien ja Vellamontien välisellä osuudella ja tosiaan Isolinnan katua sitä päällystetään tänään sekä myös huomenna tiistaina myös Ruosniemen tietä jyrsitään Pohjoisväylän ja Kirjosiiven kujan välisellä osuudella ja keskiviikkona jatketaan täällä keskustassa Isolinnan kadulla ja niin ikään myös sitten torstaina päällystetään sitten ne kevyen liikenteen väylä, mutta noita päällystys- ja paikkaushommia niitä tällä viikolla tehdään. Ja totta kai tien käyttäjiä muistutellaan siitä, että valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä. Lady Gaga jatkaa Abracadabra myös No Doubtia ja Alex Warrenia.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Se oli Lady Gaga ja Abracadabra. Tänä vuonna Porin kaupunki julkaisi uuden markkinointisarjan, videosarjan, jossa sitten Jari ja Vesku seikkailevat, eli Jonas Nordmanin ja Kypi Kallion näyttelemät hahmot, ja yrittävät saada siis ehkä ihmeen kyseenalaisin konstein lisää porilaisia tänne kaupunkiin. Ja nyt tämä Porittajat on valittu Finnish Travel Galan markkinointikampanjan kategoriassa top 3 ehdokkaaksi, ja tässä myös Porin kaupunki sitten sosiaalisen median kanavillaan. Kiitoksia välittää kaikille kyselyyn osallistuneille ja äänestyneille, ja kategorian voittaja selviää 6. päivä marraskuuta, kun tuo Finnish Travel Gala, juhlagaala, jälleen sitten järjestetään. Vuodesta 2017 asti on tuota gaalaa järjestetty, ja suomalaisen matkailualan itse toteuttama vuosittainen gaala, jossa annetaan sitten tunnustusta suuren yleisön ja matkailuammattilaisten valitsemille yrityksille, toimijoille ja myös sitten kohteille. Mutta joo, siellä Porittajat, Jari ja Vesku top 3:ssa mukana. Onneksi olkoon jo tässä vaiheessa. No Doubt, Don't Speak, Alex Warrenilta Fever Dream.
1: Radio Pori. Porissa ei odoteta, täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
11: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

No Doubt Tilta Don't Speak. Tuossa tuo liigakausi on startannut ja myös Lätkämagasiini. Mennään tämän aamuisen Lätkämagasiinin pariin. Tuossa noin tunnin kuluttua 3:30 puolustaja Petteri Riihinen vieraana. Kokonaisuudessaan löytyy tuolta meidän netistä tuo Riihisen tarina, kun tänään tuolla Isomäen jäähallissa sitten tämän kauden ensimmäinen Lätkämagasiini nauhoitettu, tuli suorana lähetyksen aamulla. Mutta tuohon hiukan liittyen, viime viikon tiistainahan Ässät kävi Oulussa kauden avaus Kärppiä vastaan. Tässä tosin Kärpät sitten parempi lukemin 3-1, mutta Kärpät on tänään tiedottanut jäädyttävänsä Mika Pyörälän pelinumeron, joka on 17, ja Pyörälän paita nousee kattoon ensi vuoden puolella helmikuussa 6. päivä, ja silloinkin vieraana tuolla Oulun Raksilassa sitten Ässät, eli ennen tuota Kärpät Ässät-ottelua ensi vuoden helmikuussa, joka muuten lauantai-päivä, niin silloin tuo Mika Pyörälän paita-seremonia ennen tuota kyseistä matsia. Siihen nyt on aikaa vielä monta peliä. Alex Warren, Fever Dream, myös Appa ja Westeristä yhteinen.

0: Tuossa viime lauantaina tuli käytyä Porin teatterissa, siellä nimittäin sai ensi iltansa Christian Lindroosin kirjoittama ja ohjaama lasten näytelmä Pikku Robinson tässä Ninni Kekki pääosassa ja sain sitten vähän niin kuin tekosyyksi serkon pojan siihen sitten mukaan, mutta joo, käytiin katsomassa tuo Pikku Robinson lauantaina, oikein kiva pätkä. Ninni Kekki tosiaan tässä sitten seikkailee Leena-nimisenä tyttönä ja Pikku Robinson Crusoen vanamenessä lähtee sitten aikamoiselle seikkailulle ja 3-6-vuotiaille tätä suositellaan ja kestää semmoinen noin 45 minuuttia, ei ole väliaikaa ja serkun poikakin ei ole missään enemmän semmoinen rauhallinen tapaus, terveisiä Justukselle, mutta jakso on hyvin kyllä tuon 45 minuuttia siinä istuskella ja katsoja totta kai tripit ja muffinsit siihen kärkeen ja teatteri jälkeen sitten vielä pikku burgerit, mutta joo, tosiaan lämmin suositus kyseisille kappaleille, jos ton ikäisiä muksuja perheestä tai lähipiiristä löytyy. Ja Porin teatterissahan iso ensiota on luvassa tällä viikolla lauantaina 12. päivä, nimittäin Leo Tolstoin Sota ja rauha saa ensi iltansa Porin teatterissa sitten tällä viikolla, ja tosta aiheesta puhutaan hiukan myöhemmin tälläkin taidolla sitten viikon aikana. ABBA jatkaa Lay All Your Love on Me -Westeriseltä yhtyeineen pöllöille kyytiä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Westerinen yhteinen pölylle kyytiä. Ylehän juhlii tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan ja tuossa viikonloppuna oli tämä Yle 100-vuotis show. En valitettavasti päässyt tätä suorana näkemään, mutta käsittääkseni Yle Areenasta tuo Ylen juhlalähetys kyllä näkyy. Pieniä pätkiä on siitä bongannut, muun muassa monipuolista musiikkia, ja siellä oli tämä Lost Society-yhtyeen kitaristi, laulaja Sami Elbana esiintymässä Radion Sinfonia-orkesterin kanssa, ja tuossa olisiko parisen vuotta sitten Lost Society myös yksi noista Porisperin esiintyistä, niin Children of Bodomia siellä soittivat tuossa kyseisessä juhlalähetyksessä, niin jos meni mahdollisesti ohi, niin tuota Yle Areenasta tuo Ylen 100-vuotisjuhlalähetys löytyy, niin tarvii jossain kohtaa tsekata, kun on sopiva hetki. Roxette jatkaa Joyride, myös Mark Amber ja Men at Work ääneen tuokio kulttua.
1: Radio Pori.
2: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
8: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
7: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
11: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
12: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
11: Oot sä tosissas?
13: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Porin pesäkarhujen pronssivastustaja varmistui tuossa eilen sunnuntaina, kun Manse PP voitti Joensuun Mailan, ja näin on nyt pesäkarut kohtaa tulevana viikonloppuna pronssiotteluissa, jota siis kaksi kappaletta Joensuun, ja lauantaina ja sunnuntaina pelataan, ja Joma saa sitten valita, että startataanko Joensuussa vai Porissa, ja tuosta sitten, että jos molemmat joukkueet voittavat yhden pelin, niin ratkaistaan pronssimitalin kohtalo heti sitten sunnuntaisen ottelun jälkeen kotiutuslyöntikilpailussa, ja aamulla oli myös Pesis Magazine 8:30 pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Saine oli vieraana, ja Pesis Magazinen pariin palataan iltapäivässä 3:45. Nyt Mark Amber, Belong Together, Men at Work ja Down Under.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kello 15 uutiset luvassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen vihjasi uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta Ruotsin kanssa tuosta uutisissa. Ja myös siitä, että nuori tyttö on löytynyt menehtyneen rappukäytävästä Vantaalla. Ja tässä poliisi epäilee nuorta miestä vakavista rikoksista. Tuolla Sysmästä siellä on löytynyt yli 4 kiloa viikinkiaikaisia hopearahoja. Näistä lisää Juha Tapion jälkeen.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus. Katsastus katsastaa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Nuori tyttö löytyi kuolleena rappukäytävästä Vantaalla viime viikolla, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan poliisi tutkii lapsen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja lapsen raiskauksena. Poliisi epäilee teosta Iltalehden mukaan 18-vuotiasta miestä. Hänet vangittiin teosta epäiltynä viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja ei halunnut tässä vaiheessa avata lehdelle epäillyn teon yksityiskohtia. Hän ei kommentoinut esimerkiksi sitä, löytyikö tyttö oman kotinsa rappukäytävästä. STT ei ole tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää.
7: Maanantainen iltapäivä tässä pikkuhiljaa on pilvistymään päin ja näköjään tuossa tuulikin on ehkä hivenen yltynyt sadekuuroja niitä alkuillasta alkaen noin 6 eteenpäin. Tuossa tosin jo kympin maissa pitäisi olla vähän selkeämpää. Tämän päivän lämpötila noin 18 asteessa, ensi yön alin noin 13 astetta. Huomenna tiistaina aamupäivällä sadekuuroja, jota päivällä puolet pilvistää noin 16 astetta.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää sitä tässä edelleen polkustellaan eteenpäin. Beach Boysin West End Girls kello 15 uutisten jälkeen. Se olisi 8 minuutes yli 7. päivä tästä kuluvasta syyskuusta. Ja tänään Tommi Taurula, suomalaisnäyttelijä, juhlistaa syntymäpäiväänsä. Ja parhaiten totta kai Taurulla tunnetaan sitten Salatut elämät saippua sarjasta, jossa on näytellyt vuodesta 1999 Kari Taalasmaata. Toki pieniä pausseja aina silloin tällöin on ollut, mutta vuodesta 2019 alkaen sitten vakituisesti Kari Taalasmaan hahmo on salkkareissa nähty, mutta Tommi Taurulan synttärit tänään. Olli Halonen jatkaa vähän rahaa, paljon rakkautta, Lara Fabian ja I Will Love Again tähän perään.

0: Lara Fabianin I Will Love Again Porin Ässillä tällä viikolla vaan yksi ottelu. Se on keskiviikkona silloin jokerit tänne Poriin reippaan 12 vuoden tauon jälkeen. Poissola raportti niin ikään Hässien sivuilla on julkaistu viikkokatsauksen kunniaksi näin maanantaisin. Sekä hyvää että huonoa unkarilaishyökkäjä Balázs Sebokin nimeä raportista ei enää näy, joten Sebok on pelikunnossa, mutta sen sijaan uusina niminä listalle ovat ilmestyneet sentterit Peter Tiivola ja Patrick Juhola. Tiivolahan tuossa kauden kotiavauksessa perjantaisessa Ilves-ottelussa jo ensimmäisessä erässä poistui kaukalosta, sai taklauksesta osumaa, ja Tiivolan nimi nyt tuossa poissolo raportissa, ja toivotaan, ettei nyt mitään pitkäaikaista poissolaa sitten Tiivolalle olisi käynyt, ja uutena nimenä myös sitten poissoloraporttiin Patrick Juhola. Joka tapauksessa tällä viikolla pelataan keskiviikkona Ässät Jokerit maanantaisessa Lätkämagasiinissa Ressu Redfordin, Phil Collinsin ja kaukon jälkeen tarinalla Petteri Riinen.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Tresu Redfordia tässä ja Soumaa maanantaista iltapäivää. Sä jatkaa Phil Collins Against All Odds myös kaukolta 10 000 tuntiin, kun mennään sitten aamuisen lätkävokasiinin pariin.
1: Radio Pori.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Maanantainen Lätkämagasiini uudistui tässä tänään. Uusi lähetysaika 10.30 tulee itse asiassa tuo lähetys tuolta Isomäen Enersense-areenalta. Tänään istuskeltiin siihen pukukupin keittiön harmaalla sohvalla puolustaja Petteri Riisen kanssa. Riisen tuossa painoi sitten viime perjantain kotiavauksessa heti 2 maalia, joka Riisen yhden kauden ennätys. Mutta mennään aamun tunnelmiin. Kauku on 10 000 tuntia biisin jälkeen.

0: Radio Porin Lätkämagasiini.
1: Erinomaista maanantaista aamupäivää. Vieraana kauden ensimmäisessä Lätkämagasiinissa Petteri Riihinen. Petteri, mukavaa maanantaita. Mitä kuuluu?
2: No erinomaista, että hyvä viikonloppu tuossa takana ja nyt taas päästään hommiin ja yksi peli tällä viikolla, niin odota innolla.
1: Joo, sulla on tämmöinen mediakiertue heti ensimmäiseen matsiin. 2 maalia, mikä on sun kaikkien aikojen kauden ennätys, tää 2 maalia. Muun muassa Maikkari nappasi heti perjantaina kiinni, niin mikä fiilis?
2: No oikein hyvä fiilis, että en muista, onko ikinä tehnyt pelissä 2 maalia, että se on jo suoritus se. Ja sitten Maikkarille meni lupaamaan 3. maali, että se on nyt luvattu sitten loppukaudelle, mutta onneksi on aikaa tehdä se vielä. Että.
1: Eli Matei, tässä on 62 runkosarjamatsia vielä jäljellä, niin pitäisi keritä.
2: No toivottavasti, että totta kai on ollut 2 maalia kauteen, että siihen kun laskee, niin se on ollut 30 peliä per maali, että kyllä tässä vielä on mahdollisuus tehdä ne.
1: Ei, kausi tosiaan startattu viime viikolla 2 peliä tiistaina, kauden avaus Oulussa, sieltä harmittava 3-1 tappio ja Ilvestä vastaan 5-1, niin Petteri, vedetään hiukan viime viikkoa nippuun. Tiistain kauden startti, niin jäikö siitä minkälainen maku suuhun?
2: No ihan hyvä, että ei ehkä ne numerot ei kerro ihan kaikkea siitä pelistä. Et oltiin kyllä pelissä mukana siinä ja meillä oli ne omat paikat, mistä oltaisiin voitu tehdä ne maalitkin tarvittavat, että kaikin puolin mun mielestä ihan ok peli siinä, että ei missään nimessä saa olla huolissaan siitä.
1: Joo, siinä on yksi semmoinen synkkä alle minuutti, missä Kärpät sitten pääsi ne pari häkkiä Simon Binardin epäonnistuneen rankkarin jälkeen tekemään. Minkälaisia teesejä ja Pikkarainen ton ottelun jälkeen terotti?
2: No siinä puhuttiin, että kausi on pitkä, että ei siitä liikaa pidä johtopäätöksiä tehdä, että kaikin puolin hyvä peli oli.
1: Ja kauden kotiavaus perjantaina, 5345 oli yleisöä, alkuseremoniat, Isomäen legendat, niin Petteri Riihinen, minkälainen oli se tunnelma täällä kopissa ennen kuin summeri sitten perjantaina kello 19 soi?
2: No hyvä tunnelma oli, että totta kai se helpotti paljon, että pystyttiin latautumaan siihen peliin hyvin. Mun mielestä se oli hyvä, että oltiin heti pelin alussa valmiita ja kyllä vastustajakin siinä valmis oli peli ja näin poispäin, että siinä oli kyllä tasainen alku ja pystyttiin mun mielestä parantaa koko peli, että se oli ehkä iso juttu siinä meille.
1: Ja hieno fiilis hallissa.
2: No ihan erinomainen, että joo, siitä ennen kuin kiekko tippui, niin se oli jo ihan tunnelma katossa.
1: Toinen kausi sulla patapaidassa, niin Isomäki Areena, kirkkaat valot tuossa jo Sakari Kostilaisenkin kanssa matsin jälkeen puhuttiin. Hän käytti aikamoisia voimasanoja, mutta ei voimasanoilla, niin millä tavalla, Petteri, kuvaat sitä Isomäen tunnelmaa?
2: No kyllähän sen niin kuin pelaajana huomaa, että se on niin kuin ihan ainutlaatuista, että se, että ensinnäkin meillä on se seisomakatsomo, se on siinä meidän selän takana, niin se on heti siinä tukena meillä paremmin. Ja se, että siinä on leveyttä aika paljon ja ääntä kuuluu kentälle, niin kyllä se on aivan uskomattoman hieno. Ei missään ole noin hienoa mun mielestä.
1: Kausi on vasta startattu, paljon puhuttu. Porin Ässät puhuu itse kaikkien aikojen kaudesta markkinoinnissaan ja muuten sitten valtakunnallisesti superkaudesta. Tilanne on erilainen, 17 joukkuetta, 64 runkosarjan matsia, 14 jatkaa sitten kaudelle 27-28, niin onks Petteri, onks sillä jokin merkitys, vaikuttaako se päivittäiseen tekemiseen tai treenaamiseen tai peleihin?
2: No ei oikeastaan. Mun mielestä meillä on joukkueen selkeä näkemys siitä, että on ihan yksi kausi muiden joukossa, että se tavoite on kuitenkin sitten voittaa tämä koko kausi, että ei pidä miettiä sitä sillä tavalla, että ollaanko siellä viimeisten joukossa vai missä. Meidän tavoite on vaan voittaa jokainen peli ja olla sitä kautta sitten mukana playoffeissa ja sitten pärjätä niissä. Että ei tästä pidä niinku turhaa ottaa semmoista ylimääräistä painetta, että se on yksi kausi muiden joukossa.
1: Tuossa kun nyt 2 peliä on takana ja totta kai hieno voitto Ilveksestä silloin perjantaina itse puolustajana, niin tuttuja naamoja, myös sitten uutta verta joukkueessa, niin Petteri, sun näkövinkkelistä ja pakin pestistä, niin onko meillä minkälainen joukkue tähän kauteen?
2: No erinomainen joukkue, että mun mielestä meillä löytyy paljon laajuutta niin kuin osaamisessa ja ehkä se, että joku voi sanoa, että meitä lähti paljon kärkiäjiä, mutta kyllä me tuli niitä sitten kanssa. Ja se, että ollaan saatu myös hienoja kasvotarinoita tuossa Kosti viime kaudella ja Pasi tuossa parantaa koko ajan. Ja sitten se, että meillä noi sitten niin sanotusti johtavat pelaajat pystyy suorittamaan hyvällä tasolla joka ilta, niin mun mielestä meillä on erinomainen rosteri tuossa.
1: Hieno hetki nyt, kun noista aiemmista pelaajista puhuit. Jan-Mikael Järvinen numerolla 44 sekä Essien paidassa, että nyt perjantaina ensimmäinen esiintyminen Ilves-paidassa. Sitten S-Pestin jälkeen Miksalle tribuuttivideo mediakuutiolta. Monia tuttuja halasivat Pikkaraisen kanssa ottelun jälkeen. Niin oliko sulle minkälainen hetki kohdata Miksa nyt siellä vastustajajoukkueen paidassa?
2: No oli se hieno hetki. Ehkä se, että mulla oli Miksan kaava yksi vuosi tuossa kokemusta ja monella muulla oli sitten pidempi aika tuossa, mutta kyllä niin kuin se, minkä Miksa tuossa mullekin vuodessa jo jätti, niin ihan erinomainen persona kaikin puolin, ja se, että nyt pääsi sitä vastaan pelaamaan, niin oli se ehkä tietyllä tapaa vähän outo tunne, että kuitenkin erinomainen pelaaja myös siellä kentällä, niin se aiheuttaa sitten itselle myös vähän haasteita, että miten sitä vastaan pelataan, mutta oli hieno tapahtuma kaikin puolin.
1: Joo, nyt Miksa ei ole tässä paikalla, mutta vielä kun Miksa tuossa sitten kiitteli matsin jälkeen tappiosta huolimatta, niin seisomakatsomo siellä Miksa huusi, niin luulisin, vaikka Miksa paikalla on, niin varmasti myös Jan-Mikael Järvisen sydäntä lämmitti moinen.
2: No ihan varmasti, että kyllä se aina kun jättää hyvän jäljen, niin se muistetaan sitten.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ace of Basin jälkeen ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Petteri Rihinen tänään Lätkämagasiinin vieraana ja kokonaisuudessaan tuo tarina löytyy meidän netistä radiopori.fi tai sitten tuolta Radio-sovelluksesta ja urheiluaiheilla paikallisilla sellaisilla. Jatketaan vielä myöhemmin tässä maanantaisessa iltapäivälähetyksessä 16.15 Pesis Magasiinin vieraana. Pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Saine. Nyt Bruno Mars, Just the Way You Are ja myös Metro Boomin Nielvassa.
1: Radiopori.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin. Joo.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: oli Bruno Marsia tämä ja Just the Way You Are. Itse asiassa tänään tuossa poliisi kertoo, että on sattunut liikenneonnettomuus täällä Porissa 3 jälkeen iltapäivällä. Tavarajuna törmäsi Heinosentiellä varttioimattomassa tasoristeyksessä henkilöautoon. Tämä juna oli tulossa Mäntyluodon satamasta kohti Poria ja tänne törmäyksen voimasta auto ajautui viereiseen ojaan. Auton kuljettaja ja kyydissä ollut matkustaja kävivät itse sairaankuljetuksen tarkastettavaksi. Alkoholilla ei epäillä olevan osuutta onnettomuuteen eikä ole vaikutusta enää liikenteen kulkemiseen, mutta tällainen on sattunut vartioimaton tasoristeys Heinosentiellä, kun juna oli tuolta Mäntyluodon satamasta kohti Poria tulossa, niin kuin nyt aiemminkin autokoulussa ja muissa vastaavissa on opetettu, että jos nyt on tämmöinen vartioimaton tasoristeys, niin hyvin rauhallisesti ja hitaasti molempiin suuntiin katsellen tulee rautatie sitten ylittää, mutta onnettomuudessa, että ei mitään vakavampaa tuossa sattunut. Metro Boomin The Weeknd, Creepin, Rainbow ja I Surrender.
1: On vaan yksi Pori Jats, vaan yksi Porispere ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

Jolin Channel, Rainbow ja I Surrender, kello 8 minuuttia vaille 16. Eva Max, Sweet But Psycho, otetaan tuo ja tsekataan sen jälkeen, mitä tapahtuu tuolla STT:n kello 16 uutisissa.

Suomi ja Ruotsi ovat sopineet huoltoyhteistyöstä Ruotsin hankkimalle HIMARS-raketinheitin järjestelmälle. Tätä asiaa avataan paremmin kello 16 uutisissa ja käydään myös Saksassa. Siellä nimittäin Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olemansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta, jossa sitten radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD veti aika lailla ison vaalipotin. Näistä lisää Pete Parkkosen jälkeen. Voimaa ja valoa.

0: Kotihoito 100, Marja.
1: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
0: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
5: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. CDUlle kyse oli tyrmäävästä tappiosta, sillä puolueen kannatus puolittui edellisistä vaaleista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu paristakymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Poliisi kertoo, että tänään Porissa kolmen jälkeen iltapäivällä tavarajuna törmäsi Heinosen tiellä vartioimattomassa tasoristeyksessä henkilöautoon. Juna oli tulossa Mäntyluodon satamasta kohti Poria. Törmäyksen voimasta henkilöauto ajautui viereiseen ojaan. Auton kuljettaja ja kyydissä ollut matkustaja kävelivät itse sairaan kuljetuksen tarkastettaviksi. Alkoholilla ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen.
10: Radio Porin sää.
9: Vain tämmöistä pilvistä tämä on tämä maanantainen iltapäivä tässä kohtaa, noin 17 asteessa. Mennään myöhemmin illalla tuossa 7 ja 9 välissä olisi sadekuuroja luvassa. Muuten sitten mennään myöhemmin illalla ja ensi yönä pilvisessä tunnelmassa ja noin 13 asteessa. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja ja iltapäivällä sitten puoli pilvistä ja noin 16 astetta.
10: Koska rakastamme Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Maanantaita, sitä tässä edelleen mennään. 16.09 on kello 7. päivää syyskuusta, sitä vietetään. Itse asiassa ollut sellainen päivämäärä, mulla ei ihan nyt tarkkaa muistikuvaa siitä ole, toki nyt siis uutisointeja ja muita vastaavia, mutta tällä päivämäärällä 2001 Pertti Spede Pasanen menehtyi. Syntyi vuonna 1930, mutta 7. syyskuuta Spede sitten menehtyi ja silloinkin jo uutisoitiin siitä, että golfkentällä sitten oli sydänkohtauksen saanut, mutta Pasasen kuolinpäivä tänään. Harry Styles, American Girls, Erin on elämä laina. Jatketaan tämän jälkeen paikallisessa urheilussa. Pesis Magazinissa oli tänään aamulla vieraana Pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Saine, ja tuossahan viime viikolla sitten selvisi se, että Pesäkarhujen osoitteena on pronssipeli, ja eilen sunnuntaina selvisi se, että vastassa on Joensuun Maila, mutta tostakin lisää hetken päästä.

0: oli parikin eri urheilumakasiinia tänään aamupäivällä 8:30, oli Pesis-makasiini ja 10:30 sitten Lätkämakasiinia tuolta hallilta ja 3:30 maissa palattiin noihin Lätkämakasiinin tunnelmiin Petteri Riisen kanssa, niin otetaan nyt paluu tonne aamuun ja Pesiksen pariin. Pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Saine kävi vieraana totta kai pelistä, mutta myös sitten uudesta yhtiöstä PK Entertainment Oy:stä oli tarinaa aamulla tarjolla.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Välierät paketissa, pronssipelit kutsuu, niin mikä fiilis tästä hallituksen puheenjohtajalla?
3: No hyvä fiilis tietysti siltä osin, että saadaan pelata vielä tässä kohtaa aurinkoista syksyä. Se on aina niin kuin hieno juttu, että pelejä vielä on. Ja totta kai nälkä kasvaa syödessä ja pieni harmitus siitä, että ne pelit sitten jo perjantaina välieräsarja osalta päättyy. Mutta kaikki kunnia vastustajalle. Vastustaja oli tällä kertaa parempia ansaitsi siitä matkan sitten finaaliin ja me mennään sitten hakemaan pronssisia mitalleja ensi viikon lopun peleissä.
2: Just näin, ja siis pronssipelit tuo vielä kertaalleen matsin tällä kaudella Poriin, eli paras kahdesta matsista systeemillä tämä pronssi ratkaistaan, niin mikä merkitys sillä, että vielä ainakin kertaalleen saadaan Poris pelata?
3: No onhan se hienoa, että päästään vielä kerran yleisö kiittämään ja saadaan Poriin yksi peli, ja tässä on sitten kuitenkin taas pitkä talvi aikaa, että niitä kohtaamisia yleisöjä joukkueen kanssa ei ole, niin hienoa, että saadaan vielä yksi peli ja katsotaan sitten, että pelataanko lauantaina vai sunnuntaina, että miten tuo Joensuu sitten päättää, kun heillä ei veto-oikeus siihen, miten haluavat aloittaa.
2: Sitä jäädään vielä odottamaan, mutta toinenkin pesisuutinen, aika odotettu pesisuutinen saatiin tuossa viime viikolla, ja se on Porin osalta PK Entertainment Oy, eli odotetusti yhtiöittämishommat alkaa, niin jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, niin mikä tämän uuden yhtiön tehtävä on?
3: No joo, tässä oikeastaan puhutaan ehkä enemmän Pesäkarhut 2.0 visiosta ja tekemisestä sen osalta, että tarkoittaa sitä, että kun ympäristö muuttuu ja vaateet muuttuu, niin huippu-urheilu pitää meidän eriyttää tuosta ry:n junioritoiminnasta, ja siihen me perustettiin sitten osakeyhtiö, joka ottaa sen edustusurheilun ja superpesistoiminnan haltuun, ja sitten junioritoiminta jatkaa tuolla ry:n puolella, ja mä uskon siihen, että tässä niin kuin loppuviimeksi käy niin, että molemmat tästä hyötyy ja vahvistuu. Yhteistyötähän tehdään siis edelleen päivittäin, ei meillä niin kuin toimistolle ei rakenneta väliseiniä, että tuolla on Oy ja tuolla ry, eli se yhteistyö jatkuu, ja edustusjoukkue tulee pelaamaan Pesäkarhujen nimellä, ja Pesäkarhuista me koko ajan tässä puhutaan.
2: No, kommentoit tuossa aiemmin kesällä, että tämä yhtiöittäminen on vähän tällainen Helsingin Herrojen pakkomielle projekti, niin mikä se tausta tässä on? Tämä ei siis ole mikään ainoastaan Porin asia, että Pesäkarhut lähtee tähän, vaan tämä on kehitystä ihan koko Suomessa.
3: Joo, tämä on niin kuin kehitystä koko Suomessa, ja se on tosiaan, niin kuin sanoin, niin se on tuolla herrat päättänyt, että sillä saadaan sitten läpinäkyvyyttä, ja sillä saadaan riskejä hallintaa, ja sillä saadaan tunnistettavuutta enemmän. Ja totta kai se on niin kuin paikallaan silloin, kun seurat on siihen valmiita ja seurojen toiminta siihen malliin kasvaa, että se on niin kuin järkevää, ja meilläkin se varmasti joka tapauksessa olisi ollut edessä, mutta itse edelleen vähän vieroksu sitä, että se tehdään pakottamalla ja hiukan pelottaa, että onko meillä kaikki seurat siihen valmiita ja osaaminen riittää, koska se muuttaa sitten kuitenkin aika paljon arjen asioita siellä, kun niitä yksiköitä on enemmän ja lainsäädäntö muuttuu takana ja niin poispäin.
2: No viime viikolla toiminnanjohtaja Susanna Halmela vihjasikin, että näin tässä tulee lähitulevaisuudessa käymään, ja näki myöskin hyvää tässä, ja itsekin sanoit, että nyt sitten nähdään tällaisena Pesäkarhut 2.0 kehittämisprojektina, niin mitä ne hyvät positiiviset asiat tässä mahdollisesti on, mitä mukanaan uusi yhtiö tuo?
3: No se tietysti me saadaan toivottavasti lisää, ja ainakin alku näyttää hyvältäkin, että saadaan lisää niin kuin hartioita siihen, että omistajia taakse, ja toivottavasti saadaan niin kuin aktiivisia omistajia, jotka jollain näkemystä ja pystyy tuomaan lisää tähän huippu-urheilupuolelle. Ja sitten toivon mukaan se tarkoittaa myös sitä, että me saadaan niin kuin ry:lle tulevaisuudessa niin kuin oma toimiva hallitus ja toimivat tekijät, ja sitten osakeyhtiöllä olisi omat, niin jolloin niin kuin tavallaan tuplattaisiin ne meidän resurssit ja intohimo siihen pesäpallon kehittämiseen Porissa, että se olisi se ihannetilanne.
2: No myöskin osakeanti on nyt avattu, niin mitä tämä tarkoittaa?
3: No osakeanti tarkoittaa sitä, että nyt meillä kaikilla on mahdollisuus lähteä mukaan kehittämään Pesäkarhuja ja lähteä osakkeiksi niin, että meillä on kahta eri osakesarjaa. Myynnissä on A-sarja-osake, joka on 70 euroa kappale, mutta myydään 50 erissä, eli 3,5 tonnin potilla pääsee mukaan sitä kautta, ja potteja voi sitten ottaa oman tahtotilanteen ja lompakon mukaan sieltä, ja sitä kautta niin kuin haetaan semmoisia niin kuin pitkäjänteisiä ja osakkaita, jotka haluavat myöskin siihen arkeenkin sitten osallistua sen kehittämisen ja visioinnin ja tekemisenkin osalta. Ja sitten on P-sarjaosake, joka on 100 euroa kappaleen, ja sitten sillä pääsee omistamaan ja oikeuttaa sitten yhtiökokoukseen ja äänimäärään siellä yhteen ääneen siellä kokouksessa, kun tuo A-sarja antaa 10 ääntä. Ja sitten se tietysti, että etuja varmasti osakkaat saa, että ollaan tässä kohtaa se linjattu niin, että kausittain vaihtelevat edut tulee sitten omistajilla olemaan, ja sieltä varmasti tulee sitten vähän alennuksia ja vähän kutsuja ja vähän ehkä aikaisempaa tiedottamista ja sen tyyppisiä asioita.
2: No minkä verran tämä on herättänyt kiinnostusta tässä vaiheessa? Vajaan viikon verran tämä tieto on ollut nyt julkisuudessa.
3: No joo, perjantaina puolilta päivä taidettiin julkaista, ja sanotaan, että mukavasti on tullut kiinnostusta ja merkintöjä tuolla, että vähän jopa hämmästynyt ja yllättynyt siitä, että kiinnostusta on ollut niinkin laajasti ja jopa ympäri Suomea.
2: No se kertoo siitä, että niin sanotusti tuote on kunnossa, että halutaan myös lähteä omistamaan, eikö näin se ole?
3: Näin se varmasti on, ja se on kyllä hieno asia, tuntuu tosi hyvälle. Radio Pori.

0: Ray Dalton ja Blood Running, ja kiitoksia Pesäkarhujen Vesa Saineelle haastattelusta, ja viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina sitten nuo bronssipelit Joensuun Mailaa vastaan. Chris Isaac, Wicked Game, Mirella ja Timantti, näitä luvassa.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
4: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Rytinää ja maaleja. Ässät Jokerit Enersense Areenalla nyt keskiviikkona kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma sekä Jokereiden paluu liigakartalle. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

Chris Isaacia ja Wicked Game. Tässä on nyt paljon tänäänkin on tuosta lätkästä puhuttu, kun oli lätkämakasin ja en nyt ihan vuodet nyt ei veliä ole keskenään, eikä sillä mitään väliä olekaan, mutta siis jääkiekon miesten MM-kisojen ensi kevään 2027 otteluohjelma on julkaistu. Nyt en muista, että onko näin aikaisessa vaiheessa noita otteluohjelmia julkaistu, eikä siellä tosiaan nyt mitään merkitystä olekaan, mutta joka tapauksessa siis MM-kultaa leijonat puolustavat ja 14. toukokuuta sitten starttaa ja kisat pelataan Saksassa, Düsseldorfissa ja Mannheimissa 14-30. päivä toukokuuta ja Suomi pelaa A-lohkossa ja tuolla A-lohkossa ovat mukana Sveitsi, Ruotsi, Saksa, Latvia, Itävalta, Slovenia ja Ukraina ja perjantaina 14. toukokuuta Suomi-Latvia olisi sitten tarjolla tuonne tiistaiseen 20.10.5. päivään. Saakka pelataan sitten noita alkulohko-otteluita, mutta puolessa välissä toukokuuta sitten taas olisi MM-kisojen aika. Mirella jatkaa.

0: Se oli Merialaisen ja Timantei. Tänään maanantaina päättyi Hakuporin kaupungin sivistystoimialan johtajan ja nuorisoyksikön päällikön virkoihin. Ja sivistystoimialan johtajan virka haki määräaikaan mennessä 23 henkilöä ja nuorisoyksikön päällikön virkaa sitten kiinnosti 77 hakemusta. Ja Esa Kohtamäkihän jää eläkkeelle tuosta sivistystoimialan johtajan virasta vuoden vaihteessa. Ja itse asiassa 10. päivä elokuuta sitten käynnistyi tuo haku ja tänään sitten tuo haku päättyy ja samalla myös päättyy sitten tuo nuorisoyksikön päällikön avattu virka. Niin tästä haku, mutta 23 henkilöä sivistystoimialan johtajan virkaan ja 77 henkilöä oli tuohon sitten halukkaita ja katsotaan, että missä vaiheessa sitten noista virallista päätöstä tehdään. Eric Clapton, Tears in Heaven, Leonel, tämä kuullaan, Don't Worry.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Leoni ja Don't Worry, maanantai tästä jatketaan. Chicagolla Hard to Say I'm Sorry, myös Ahtia ja Beemia ja Imaniakin luvassa. Hiukan tämmöiseksi pilviseksi tämä on vetänyt, ja jos on jotain alkuillan urheilu- tai ulkoilusuunnitelmia, niin kannattaa sadetakkia kaivaa esille, nimittäin tämän hetken ennusteen mukaan. Tuossa noin 7 oli sadekuuroja luvassa ja hiukan enemmän tai vähemmän sataa tuonne 9 saakka.
1: Radio Pori. Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tripolipori.
5: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
4: Onnistuu.
5: Ja lounaan.
4: Onnistuu.
5: Ja kokoustilan.
4: Onnistuu.
5: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
4: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hattu Shame, sorry, ja Chicago Radio Pori maanantaisessa iltapäivässä, se on 13 minuuttia vaille 17, Ahti ja BM Tähdet, Imani, jota me kuullaan, Don't Be So Shy.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kello 17 uutiset luvassa. Itärajan esteaita valmistui alle budjetin. Tästä uutisissa Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvotteluja Yhdysvaltojen ja Ukrainan kanssa. Ja kerrotaan myös siitä, että Volkswagenin tehtaalla aletaan valmistaa israelilaisyhtiön puolustustarvikkeita. Ennen uutisia kolmas nainen tästä asti aikaa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Radiopori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus. Katsastus katsastaa.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
5: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
7: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
6: Oot sä tosissas?
8: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
9: Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Autojätti Volkswagen kertoo, että sen Osnabrückin tehtaalla aletaan valmistaa puolustustarvikkeita israelilaisyhtiö Rafaelin tarpeisiin sen jälkeen, kun autojen valmistus siellä päättyy ensi vuonna. Vaikeuksissa olevan autojätin Osnabrückin tehdas myydään israelilaiselle sijoitusyhtiölle Aurelius Capitalille ja Alasaksin osavaltiolle, joka kuuluu Volkswagenin omistajiin. Sopimuksen ansiosta tehtaalla säilyy ainakin 1200 työpaikkaa. Viime viikolla Volkswagenin johto ja ammattiliitot pääsivät sopuun vielä 50 000 työpaikan vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä aiemmin sovittujen vähennysten lisäksi. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Täällä Porissa 3 jälkeen iltapäivällä tavarajuna törmäsi Heinosen tiellä vartioimattomassa tasoristeyksessä henkilöautoon. Juna oli tulossa Mäntyluodon satamasta kohti Poria. Törmäyksen voimasta henkilöauto ajautui viereiseen ojaan. Auton kuljettaja ja kyydissä ollut matkustaja kävelivät itse sairaankuljetuksen tarkastettaviksi. Alkoholilla ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen.
9: Radio Porin sää.
11: Noin 17 asteessa mennään tässä loppuiltapäivää ja alkuiltaa myös illan aikana sadekuuroja luvassa. Muuten sitten pilvistä on öiseen aikaan noin 14 astetta. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja. Lopulta sitten tuommoista pilvistä ja hiukan myöhemmin puolipilvistä. Huominen päivälämpötila noin 17 asteessa. Etelän puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa, mutta puuskissa 11-12.
12: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitelee kutin saa Scorpions Rock You Like a Hurricane kello 17 uutisten jälkeen. Mukavaa maanantaita, viikon starttia. 7. päivää mennään tästä kuluvasta syyskuusta. Ja tänään muun muassa kaikki Miroja, Miloja, Arhoja, Arhipparimiset viettää nimpparipäiväänsä. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Tänään myös Kokkolassa olisi syntymäpäivä, nimittäin Kokkolan kaupunki on perustettu 1620, 7. syyskuuta. Robin Bakkaleen jatkaa 1100. Bandoralta me kuullaan Sense of Time.

Pandora ja Sense of Time, Ilta-Sanomat kirjoittaa sukunimistä tänään tuolla verkkosivustollaan ja muun muassa ihan tavallisista korhosista, että paljastaako sukunimi, mistä ihminen on kotoisin. Ja näitä korhosia, niitä löytyy hyvin paljon tuolta itäisestä Suomesta ja Pohjois-Savosta. Korhoset ovat alun alkaen lähtöisin, mutta esimerkiksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan tai Ahvenanmaan 50 yleisimmän sukunimen joukosta ei korhosia löydy, vaikka nyt korhosia muuten sitten Suomenmaa on pullollaan. Ja tässä on myös Ilta-Sanomissa tällainen, että voi valita näitä maakunteja. Ja Satakuntaa katsoo, niin Virtasia, niitä on eniten, semmoinen vajaa 1500 kappaletta. Mäkelä-sukunimeä löytyy reippaasti yli 1400. Kolmantena tässä on Laine, noin 1300. Sitten löytyy Lehtosta, Mäkistä, Niemistä, Tuomista, Salmista, Koskista, Salosta ja Nurmea. Ja sitten mä totta kai kiinnostin, että onko täällä nyt, mikäs on Kallio-sukunimen tilanne, niin kyllä meitä Kallioitakin Satakunnasta löytyy, mutta 519 perustuen sitten Digi- ja väestötietoviraston tietoihin, mutta Satakunnassa Virtasia, niitä riittää semmoinen 1500. Kato John, Turn the Lights Off, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Pomoa eli Brucea Dancing in the Dark. Anssi Kello saa jatkaa puistossa myös Jennifer Lopezia ja David Guetta luvassa.
1: Radio Pori.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Sä haluut siis ihan oikeesti tähän meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
9: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
8: Oot sä tosissas?
10: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
11: Pripolipori.
12: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
11: Onnistuu.
12: Ja lounaan.
11: Onnistuu.
12: Ja kokoustilan.
11: Onnistuu.
12: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
11: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Uusi Miss Suomi on valittu viikonloppuna Miss Suomi-finaali ja porilaislähtöinen Vera Grönlund sitten tuoreena Miss Suomena, onneksi olkoon. Tänään myös on tuolla lehdistössä sitten puhuttu siitä, että osa missifinalisteista pettyneitä, ennakkosuosikki muun muassa jäi ilman Miss Suomi-titteliä ja niin edespäin, mutta siis valtaosa siis totta kai tyytyväisiä, että edes pääsi finaaliin, mutta puhuttiin Miss Suomesta tänään aamulla Lauran kanssa, niin mennään aamun tunnelmiin tämän jälkeen. Jennifer Lopez, David Guetta ja Save Me Tonight.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Hyvää huomenta, mukavaa maanantaita.
2: Sitä samaa, mitäs meillä menee.
1: Meillä menee siis ihan pelkkää siis, Aki Mannisen sanoin, ylempää keski-ihanaa.
2: Se on just sitä.
1: Mutta hyvin menee. Hei, purilaisittain on totta kai hienoa jälleen kerran mainetta ja kunniaa satoi meidän kaupunkiin, kun purilaista alkuperää oleva Veera Grönlund on uusi Miss Suomi. Onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon Veeralle. Tuliko seurattua missikisoja?
1: No itse asiassa ei tullut seurattua missikisoja ja mä en ehkä ole ihan kohderyhmää välttämättä. Mä en aska usko, en ole missikisoja katsellut ja koskaan enkä itse asiassa tiennyt, tuleeko televisiosta vai netti-tvstä, mutta joka tapauksessa uusi Miss Suomi ja hän on porilainen.
2: Kyllä. Hieno homma. Itsekään en katsonut missikisoja, mutta ilmeisesti jonkin verran sit kuuluisin tähän kohderyhmään, koska aika paljon tuolla TikTokissa ja Instassa nousi kyllä näiden missikisaajien erilaista somesisältöä. Et siinä mielessä tuli niinku etukäteen vähän seurattua, että mikä homma.
1: Kyllä. Joo. Missi Keisarina tunnettu Eino Makunen, joka edelleen on siis tässä Miss Suomi-organisaatiossa ainakin jonkinnäköisellä vähemmistöosuudella mukana, sanoi, että hän ei ole Miss Suomi ollenkaan, että on liian vanha.
2: Liian vanha, 30 vuotta. Siinä on niin kuin naisen päivämäärä on mennyt jo parasta ennen päivämäärää.
1: Kyllä, Eino Makusen mielestä on liian vanha, että hänen mielestään kakkosella pitäisi alkaa.
2: Joo, ja eikö Eino Makusen mielestä on myöskin väärin se, että missi saisi olla naimisissa?
1: Juu,
2: muistaakseni hän kommentoi myöskin tätä tuosta noin.
1: Kyllä, ja myös tatuoinneista tuli jotain on oltava puhdas ja sivellinen, synnitön nainen, jotta voi kruunua sitten ylpeydellä kantaa.
2: Just näin, Einolle voi välittää sellaiset terveiset, että 50-luku halusi arvonsa ja mielipiteensä takaisin. Voisitko palauttaa
1: lankapuhelimella.
2: Tai vähintään faksilla.
1: Joo, ja toivotaan totta kai Veeralle kaikkea hyvää.
2: Todellakin.
1: Niin kuin tässä nyt ennenkin on juteltu, niin jonkinmoista inflaatiota tuo Miss Suomi titteli ja organisaatio on kokenut tässä, että jos vaikka nyt 20 vuotta sitten, niin wow, se oli mahtavaa, nyt siinä ehkä ei niin kirkas se kruunu enää ole.
2: No ei tunnu olevan, mutta kyllähän sitä nyt hieman ollaan yritetty uudistaa. Joo. Esimerkiksi just tällainen niin kuin somepresenssi ilmeisesti on esimerkiksi ollut yksi arviointikriteeri näiden niin kuin missien osalta, että kyllä tätä ollaan niin kuin pyritty uudistamaan tätä missi-instituutiota, joka kuitenkin sitten ihmisiä kiinnostaa.
1: Totta kai,
2: kyllä se niin kuin kiinnostaa, että kuka on Miss Suomeksi valittu ja keitä siellä kisaa. Ja kyllä se keskustelua herättää silti joka ikinen kerta.
1: Kyllä.
2: Vaikka moni olisi, että ei tullut seurattua.
1: Seiska kysyi, mitä mieltä olet jääkiekkoilijoista ja niin, mikä on parisuhdetilanne.
2: Semmoisia klassikoita.
1: Niin,
2: että, tosi freesejä.
1: Niin, että oletko enemmän kiinnostunut pakeista vai hyökkäistä?
2: Niin, kauhean kiva.
1: Oh.
2: Mutta onnea Veera.
1: Rakastamme
0: Poria. Radio Pori.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Backstreet Boysia As Long As You Love Me. Kello lähenee 18 maanantaisessa iltapäivässä. Mukavaa ehtoon jatkoa. Huomenna sitten taas Laura herättely sua 7 aamuun ja jatketaan me tiistaisessa iltapäivässä kello 13 alkaen. Uutiset hetken päästä ja siitä ehtoon viettoon. Huomiseen, moro.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Rajavartiolaitos laajentaa kahdenvälistä rajaturvallisuusapua Viroon syyskuun loppupuolelle saakka. Tuki käynnistettiin elokuussa yhden partion voimin, mutta tästä eteenpäin tuki koostuu 4 partiosta ja 4 partioautosta. Tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuneen laittoman maahantulon ilmiöön. Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan mahdollisuudet ilmiön laajenemisesta Suomeen ovat edelleen olemassa. Suomalaiset partiot suorittavat rajaturvallisuustehtäviä Viron alueella. Tukea on pyytänyt Viron poliisi ja rajavartiovirasto. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin 1/4. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Serbian pääkaupungissa Belgradissa tuhannet ihmiset ovat tänään kokoontuneet sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin. Mladic kuoli elokuun lopulla 84-vuotiaana. Hän suoritti Haagissa elinkautista vankeusrangaistusta kansanmurhasta, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, jotka hän oli tehnyt 1990-luvulla Bosnian sodan aikana. Tuomiosta huolimatta monet serbinationalistit pitävät Mladicia edelleen sankarina. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Täällä Porissa 3 jälkeen iltapäivällä tavarajuna törmäsi Heinosen tiellä vartioimattomassa tasoristeyksessä henkilöautoon. Juna oli tulossa Mäntyluodon satamasta kohti Poria. Törmäyksen voimasta henkilöauto ajautui viereiseen ojaan. Auton kuljettaja ja kyydissä ollut matkustaja kävelivät itse sairaankuljetuksen tarkastettaviksi. Alkoholilla ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen.
8: Radio Porin sää.
10: Noin 17 asteessa mennään tässä loppuiltapäivää ja alkuiltaa. Myös illan aikana sadekuuroja luvassa. Muuten sitten pilvistä on öiseen aikaan noin 14 astetta. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja. Lopulta sitten tuommoista pilvistä ja hiukan myöhemmin puolipilvistä. Huominen päivälämpötila noin 17 asteessa. Etelän puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa, mutta puuskissa 11-12.
11: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Pori.
1: We sit together on the sofa with the music way.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Tripolipori.
6: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
5: Onnistuu.
6: Ja lounaan.
5: Onnistuu.
6: Ja kokoustilan.
5: Onnistuu.
6: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
5: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
7: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
8: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
7: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Radio Pori. Kaupungin ääni. I could stay awake just to hear.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt tänäänkään ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Huomenna alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Autojätti Volkswagen kertoo, että sen Osnabrückin tehtaalla aletaan valmistaa puolustustarvikkeita israelilaisyhtiö Rafaelin tarpeisiin sen jälkeen, kun autojen valmistus siellä päättyy ensi vuonna. Vaikeuksissa olevan autojätin Osnabrückin tehdas myydään israelilaiselle sijoitusyhtiölle Aurelius Capitalille ja Alasaksin osavaltiolle, joka kuuluu Volkswagenin omistajiin. Sopimuksen ansiosta tehtaalla säilyy ainakin 1200 työpaikkaa. Viime viikolla Volkswagenin johto ja ammattiliitot pääsivät sopuun vielä 50 000 työpaikan vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä aiemmin sovittujen vähennysten lisäksi. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
1: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
2: Ollaan kyllä.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: No, mitä me venataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
3: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
2: Oot sä tosissas?
4: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen, Goethe-instituutin, ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Ilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Saksa ilmoitti viime viikolla sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut Venäjän olevan Leipzigin hybridihyökkäysyrityksen takana. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa kahdessa kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu paristakymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale! Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa, muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt tänäänkään ratkaisua. Uusi kolmipäiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Huomenna alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen, Goethe-instituutin, ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Ilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Saksa ilmoitti viime viikolla sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut Venäjän olevan Leipzigin hybridihyökkäysyrityksen takana. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä, Meilahden eteläisimmässä niemessä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
3: Ai Kääriä.
4: Ai Bes.
3: Haluatko lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Garden Helsinki-hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt maanantainakaan ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haakaheliaa. Tiistaina alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa 2 kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin 1/2 muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään satojen 9–15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019–2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alaston kuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autorengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18–34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista.
4: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Paikallinen. Radio Pori.
1: I know that this could hurt me bad.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Rajavartiolaitos laajentaa kahdenvälistä rajaturvallisuusapua Viroon syyskuun loppupuolelle saakka. Tuki käynnistettiin elokuussa yhden partion voimin, mutta tästä eteenpäin tuki koostuu 4 partiosta ja 4 partioautosta. Tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuneen laittoman maahantulon ilmiöön. Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan mahdollisuudet ilmiön laajenemisesta Suomeen ovat edelleen olemassa. Suomalaiset partiot suorittavat rajaturvallisuustehtäviä Viron alueella. Tukea on pyytänyt Viron poliisi ja rajavartiovirasto.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitinjärjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi maanantaina hankkivansa yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitinjärjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, don't crazy face it.

0: vain 10.
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu parista kymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.